0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749

0: Podravje na moji dlani.
1: Prijeten ponedeljek vsem ob 17:30, ko imamo 18 stopinj na Ptuju, okolici pa od 17 do 19. 33 stopinj bo danes, vroče bo, sončno bo, vroče bo pravzaprav vse tja do vikenda. Jutri pa vremenoslovci pravijo, da bi lahko bila kakšna kratkotrajna plaha tudi na našem območju, vendar je verjetnost zelo majhna. Možnost pa je. No, od srede do nedelje pa spet sončno in vroče, no, vročina pa se obeta žal tudi za prihodnji teden.
2: Ja, na našem koncu na cestah, zaenkrat brez posebnosti, nič kaj, kar bi vas motilo. Policisti radarji česte, ki je blizu njih, pa čim prej na našo brezplačno 0813-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro, še enkrat minutka čez pol je ponedeljek, na koledarju pa zapisan 10. august.
1: Konec avgusta, že pokaj kmalo, čas, ko boste šolarji spet odšli.
2: Aha.
1: Čez prag šole, ne?
2: Ja,
1: kmalo jesen, če zdaj jamramo, da je vročina, kar je, seveda, ne? Doma se mi zdi, da sem koda v Dubrovniku vse rjavo, rože vse pocrkale, ampak kaj hočemo, to je pač življenje in narava pač dela svoje, ne? In se sama odloči, kako in kaj bo.
2: Glas bo na glas, lepo jutro.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev. In staj, dragi moji, je ena dobra novička. Namreč polnimo že tretji avtobus.
1: Zadnji avtobus. Namreč kapaciteta v hotelu, torej 23. septembra, je žal samo za 3 avtobuse, tako da imate le še dober teden in pol časa, torej da obiščete turistično agencijo Sonček in si zagotovite 5-dnevni izlet po Dalmaciji. Torej, ogledali si bomo Makarsko riviero, Tučepe, Baško vodo, Omiš, Sin, skratka tudi muzej Burja, vse izlete, vse seveda gostovanja, potem seveda tudi plažo, lepe moške, drage ženske, dragi moški, lepa dekleta. Vse to je šteto v 560 evrov, torej za 5-dnevni izlet. Turistična agencija Sonček, obiščite jih, ter si zagotovite torej krasen izlet po Dalmaciji skupaj z družbo Radio Tednik Ptuj.

0: Odlični Kingstoni, zdaj je 12 do 6.
1: Kucentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
0: Ja, pa spet vam skrivamo in spet ne bo težko, ne Simona?
2: Ne, spet se torej igramo, spet lahko nekdo izmed vas prejme vrednostne bone za 40 evrov v centru Ptuj in jih tam seveda v katerikoli trgovini tudi zapravi. Tako da sodelujte, Facebook potrebujete in pa malo sreče, torej v nagradni igri Radio Ptuj.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Rast proračunskih sredstev za raziskave in razvoj v Sloveniji močno presega povprečje Evropske unije. Vital Mestin je lani občutil posledice višjega DDV na sladke pijače. Vreme sončno bo, popoldne je na severu možna kakšna vročinska nevihta. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Države Evropske unije so lani za raziskave in razvoj namenile 130,2 milijarde evrov proračunskih sredstev, kar je 2,4% več kot predlani in 60,5% več kot leta 2015. Slovenija je tej postavki namenila 648,3 milijona evrov oziroma približno 4-krat toliko kot leta 2015, s čimer je rast izdatkov močno presegla povprečje Evropske unije. Proizvajalec brezalkoholnih pijač Vital Mestinje je lani ustvaril 5,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 9,4% manj kot leta 2024. Dobiček je upadel za 39,7% na skoraj 325.500 evrov. Direktorica Mira Močnik je kot enega glavnih razlogov za slabše poslovanje navedla zvišanje DDV za sladke pijače z 9,5 na 22%. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaje zasedli v letu 2027. Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v prihodnjih letih poskušal preizkusiti odločnost NATO z omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva, so poročali ameriški mediji, ki so se sklicevali na ameriške obveščevalne podatke. Med možnimi scenariji so navedli ruski kibernetski napad ali udor manjšega obsega v eno od držav NATO. Na spletni strani svet24.si preverite možne scenarije in kaj bi tak napad pomenil za Slovenijo. Vremenska napoved. Sončno bo, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najviše dnevne od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Pozdravljamo avtomobile, no, še zmere na našem koncu, mirno, tekoče, brez posebnosti. No, že v naslednji uri pa se pričakuje povečan promet na mestnih obvoznicah in padnicah. No, če vi naletite, bok ne daj, seveda na kakšno oviro, pa še naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro vam želiva, 5 slabih čez 6 je, danes pa je ponedeljek. Dolgi ponedeljek.
9: Ja, berem nekje, da je današnji ponedeljek malo težak dan, spoh za tiste, ki ste malo glede na vreme, glede na te planete in te zadeve. Skratka, če ste malo bolj slabo spali, se dober ponedeljek vedno začne z dobro glasbo. In da bo malo več energije tukaj. Nekaj novega na slovenski sceni. Anja Bellini.

0: 12 minut čez 6, dragi moji. Simona, ti si že kaj študirala konec tedna, da jaz grem počasi. Grem.
1: Ja, že odštevam zadnje sekunde.
0: Glej, ponedeljek je, pa zdaj bo ta teden tak hitro minil, tako vedno in pol jaz grem.
1: Pa se ti kdaj vprašaš, kako ljudje vemo, da je ponedeljek?
0: Ja, veš kak? Ljudje v trgovini se drug drugemu upravičujejo, ker so slabe volje.
1: Kaj pa ti?
0: Jaz se upravičim že v gledalo zjutraj.

0: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno.
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Džiboni na radiju Ptuj, zdaj je že dobre 3:30. Nadaljevanje lokalni jutrip, no kaj bomo slišali, danes in jutri javna predstavitev prenove na Forminu. Česa? Slišite.
1: Izbranih pa 10 najboljših turističnih produktov. No, podrobneje o tem pa že čez nekaj minut.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Dravske elektrarne Maribor pripravljajo javni predstavitvi projekta celovite rekonstrukcije hidroelektrarne Formin in jezu Markovci. Hidroelektrarna Formin je ena ključnih elektrarn v verigi hidroelektrarn na reki Dravi, ki bo med letoma 2027 in 2029 doživela celovito prenovo. Elektrarna, ki obratuje že od leta 1978, je edina v slovenskem delu dravske verige hidroelektrarn, ki še ni bila temeljito obnovljena.
5: Na dveh javnih predstavitvah bomo torej predstavili potek projekta, predvideno časovnico izvedbe in odgovorili na morebitna vprašanja. Občane in občanke pa vabimo, da se nam na predstavitvah pridružijo v ponedeljek, 10. avgusta ob 18. uri v poročni dvorani občine Markovci ali v torek, 11. avgusta ob 18. uri v kulturni dvorani Gorišnica.
4: Napoveduje Ines Zupanič Tomažič iz službe korporativnega komuniciranja v Dravskih elektrarnah Maribor. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je izbralo 10 najboljših turističnih produktov, ki predstavljajo primere inovativnih, trajnostnih in kakovostnih doživetij, hkrati pa prispevajo k razvoju slovenskega turizma z višjo dodano vrednostjo. Mednje so uvrstili vodeno doživetje Prebudi kurenta v sebi. Izbor najboljših turističnih produktov je nastal po zaključku cikla sofinanciranja investicij v javno turistično infrastrukturo v slovenskih občinah, so sporočili iz javnega zavoda Ptuj. To je bil lokalni utrip. Prijetno jutro vam želim, Anne-Marie Kekec.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Na Ptuju trenutno 18 stopinj, gibajo pa se temperature od 17 do 19. 34 nekje bodo danes najvišje temperature, sončno bo, no sončno bo sprva tudi jutri v popoldanskem času, pa kakšne kratkotrajne plohe niso izključene, so pa tudi dobrodošle. Tudi jutri vroče, torej za 34, v sredo zjutraj svežih 17 do 19, čez dan do 30 stopinj, v četrtek in v petek pa bo vročina nekoliko popustila, tja do 29 se bo ogrelo, no vikend pa spet sončen in zelo vroč.
0: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
8: Na našem koncu se je zdaj le že začelo jutranje, tako da bo šlo malo bolj počasi. No, ste pa opazili mobilno provido. In to v Mariboru na koncu počivališča, v Mariboru v smeri Cepa Slivnica, tako da tam se vozijo, bodite previdni. Če vi kaj opazite, naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro. Prijeten ponedeljek sem skupaj.
8: Dobro jutro. Bote videli, kak hitro gre ponedeljek, pa torek, pa sreda, pa tak dalje.
7: Pa ne? Leto.
8: Pa leto gre hitro. Še malo, pa bomo že kakšne božične okraske gledali, ne?
7: Ja, trgovine bodo že počasih začele očitno prodati. Čeprav priznam, ne, da v tej vročini bi mi popasalo, če bi kakšne božične okrase gledali v trgovine, ne bi me tako malo ohladilo.

0: Aleks Volasko, zatišje. Morda imate tudi vi kakšno zatišje doma, dragi pari, ne? Se veste, časi kaki tihi dnevi, časi pride do neskladi, nezainteresiranosti. Ampak Dalibor pravijo, da imajo pari, ne? Ki imajo skupne interese, seveda bistveno več možnosti za uspeh.
1: Mi dva jih imamo.
0: Bežno, bež, kjere pa?
1: Ja, oba na koncu meseca gledamo stanje na računu, ne?
0: Ja.
1: In oba izgubiva zanimanje.

0: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tidlikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Predsednica Pirc Musar, cunamija dezinformacij ne znam ustaviti. Dva poškodovana v nesreči gliserja na Krku, zaradi burje več primerov reševanja na Jadranu. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica Nataša Pirc Musar je na družbenem omrežju objavila zapis o svojih občutkih o prometni nesreči pred dobrim tednom. Zapisala je, da je njena nesreča povzročila val ugibanj in cunami dezinformacij. Da je pričakovala medijsko pozornost, je dejala, a še zdaleč ne vsega tega, kar jo je doletelo, in da vsega tega ne zna ustaviti. Zapisala je, da je neskončno žal, da se vse to dogaja tudi njenima prijateljicama in sopotnicama v vozilu med nesrečo. Kot je še dejala, je svojo neumnost, ker ni bila privezana, plačala zlomljeno ključnico. Tudi globo zaradi prekrška bo plačala, je ponovno zatrdila. Na Hrvaškem sta bili minuli konec tedna poškodovani dve osebi, ko je gliser trčil ob obalo na otoku Krk. V Jadranskem morju so reševali tudi več ljudi, ki jih je burja na kajakih in supih odnesla na odprto morje, je sporočilo Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo. Na plaži v Crikvenici pa je včeraj drevo padlo na kopalce. Pravica do dopusta je tesno povezana s pravico do odklopa, ki je kot del zakona v veljavi slabi dve leti. Delodajalci se v zvezi s to pravico zauzemajo za prilagodljivost, sindikati pa svarijo pred nenehnim komuniciranjem prek telefona, ki da se delavcem zažira v zasebno življenje. Inšpektorat je lani zaznal 18 kršitev te pravice, letos doslej 23. Slovenija je bila ena prvih držav, ki je uzakonila pravico do odklopa. Kot del zakona o delovnih razmerjih je v veljavi od novembra 2024. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasedla končno drugo mesto. Do finala neporaženi izbranci Marka Šibile so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom, ki so slavili 36-27. Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Zaradi jutranje prometne konice povečan promet in upočasnjen v smeri večjih mest na mestnih padnicah. Zdaj, kaj vam ne povem, Štajerska avtocesta proti Ljubljani še zmeraj zastoji, tako da bo šlo malo bolj počasi. Prav tako tudi proti Primorski in nazaj proti Ljubljani. No, če vi kaj opazite, naletite na policiste radarje, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
6: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Prijeten ponedeljek vsem skupaj. Poznate tisti vers o veličini naroda in o njegovi moralni razvitosti, lahko sodimo potem, kakšen je njihov odnos do živali. Takšen kot si do živali, takšen si.

0: 11 minut čez 7, dobro jutro, ponedeljek, 10. august. In ponedeljki so taki malo bolj, ne, ampak znajo hitro mine. Znajo, to sem se zdaj naučil, kak ponedeljek narediti hitro mine.
1: Mogoče tako, da komu kaj pomagate, če potrebuje pomoč.
0: Ali pa se bolniško vzamete, ne, te to, pa hitro gre mimo.
1: Ne svetuj takih badari. Da mogoče res komu date kak dober nasvet, recimo ti, Dalibor, ti ogromno, ne, ljudem pomagaš s tvojimi nasveti, ne bom rekla, ja, kakvi so, ampak... So pa, ne, zdaj, mnogi dan danes jamrajo, sploh mladi, ne, da si je težko najti partnerja. Zdaj pa, ti, ko si taka glavca z izkušnjami, ne, ja, ti že imaš zdaj oba sina
0: požena,
1: ne, in ti zdaj sigurno znaš to svetovati mladim. Zdaj ti meni povej, recimo, kak bi zdaj en mladi fant najlažje osvojil punco?
0: Ja, najprej moraš nasmejati.
1: Ja, kaj pa pol?
0: Potem pa naj ne pokvari vsega stavkom, a lahko plačaš ti, da je ne vprašaš direkt, če ima denar, ne?

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, še dobre 4 so do pol, nadaljevanje lokalni utrip. Najprej bomo pogledali, kakšen je glavni vzrok za finančne težave ptujske bolnice.
1: No, v Novi Vasi pri Ptuju pa je prišlo do nesreče. Kakšne slišite torej čez nekaj minut v lokalnem utripu Radija Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Splošna bolnišnica Ptuj je v prvem polletju letošnjega leta ustvarila 1,38 milijona evrov primanjkljaja, potem ko je v prvih petih mesecih minus znašel 1,7 milijona evrov. Glavna vzroka za te finančne težave sta izpad dela zaradi gradnje novega operacijskega bloka in rastoči stroški, direktorica bolnišnice Anica Užmah.
3: Je pa tudi na stroškovni strani precej povišene stroške, predvsem na področju plač, ki pa niso zajete v ceni zdravstvene storitve. Pričakujemo, da bo tu prišlo do kakih popravkov cen. Po uredbi v letu 2026 je kar precej sprememb glede plačila in je precej programov plačanih do realizacije ali pa do lanskoletnega preseganja. Se pravi, do lanskoletne realizacije ni več plačano vse po realizaciji, kar je pa še dodatna omejitev, ki jo bomo sicer beležili bolj posledice tega proti koncu leta. Zdaj smo šele na sredini leta.
2: Še pojasni direktorica Ptujske bolnišnice. Včeraj ob 18.20 minut sta v Novi Vasi pri Ptuju trčili osebno vozilo in motorno kolo. Ptujski gasilci so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev ter odklopili akumulatorje in počistili cestišče. Reševalci so poškodovano osebo odpeljali v Ptujsko bolnišnico. To je bil lokalni utrip. Prijetno jutro še naprej vam želim, Anemari Kekec.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Dobro jutro, pol 8.20 stopinj na Ptuju, sonce se je že pokazalo in se nasmehnilo, še bolj se bo nasmehnilo, pravzaprav preveč, namreč do 34 stopinj bo, tako da danes spet senca, kakšna hladna pijača ali pa mlačna in pa seveda dobra volja nekje v dobri družbi. Tudi jutri podobne temperature, le da vremenoslovci pravijo, po popoldanskih urah lahko dobimo nekaj malega osvežitve. Seveda v obliki dežja. Potem v sredo še 30 stopinj, v četrtek in v petek pa bomo imeli bolj znosne temperature zjutraj od 15 do 17, čez dan do 28. Vikend pa spet vroč, celo do 34.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Pozdrav na ceste, kjerkoli že ste, vam želim prijetno in varno vožnjo. Za enkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas motilo. Če pa vi kaj opazite, naša brezplačna, nič 80 13 nič 2.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Lepo dobro jutro vam želi vas, da je že 4 minute čez pol osmo. Ja, kaj čemo? Mi si pa privoščimo dobro glasbo za lepše jutro, ne Simona?
11: I swear.

0: Fehtari, Luka Sešek na radiju, tu je 12 minut čez polje. Ponedeljek, zdaj ponedeljke so bolj taki, ne? Vikend, vse vemo, pikniki, kakaj terme ali pa kaj podobnega. Ne, ali pa to, ne, ste dan stali recimo z leva ali z desno nogo. Pravijo ba je, da smo moški manj nerodni od žensk.
1: Kdo to pravi? Kdo?
0: Moški.
1: Aha. Ja. In to reče tisti meni zdaj, ki vsak dan išče očala, ko jih ima na glavi. Ne, Dalibor?
0: Ja, veš da.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Voyage, voyage, 4 minute do 8.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
0: Ja, povej ti, no.
2: Ja, ki bo petek 4. septembra v čudovitem ambijentu Minorijskega samostana. 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026.
0: Ja, in na našem festivalskem odru se bodo predstavili izbirni ansambli z novimi, še neizvedenimi skladbami. Ne? Mm-hmm. Občinstvo pa bo lahko uživalo tudi večer v polnem odlične glasbe. Festival ostaja v bistvu pomemben prostor za nekako ohranjene narodno-zabavne glasbe v Sloveniji, ki vedno več dobiva na kvaliteti.
2: In ki, ko si omenil občinstvo je lahko v Minorijskem samostanu oziroma je dobrodošlo, a vseeno, da pridete na ogled tega festivala, potrebujete vstopnice. Te imamo že na voljo v našem tajništvu družbe Radio Tednik Ptuj v Prtličju pri naši Marjani. Tam torej pridite in od 7. do 15. ure, med 12. in 13.
0: Jeni
2: so na malici naša dekleta, tako da vljudno vabljeni in zagotovite si torej vstopnico za 57. festival narodno-zabavne glasbe, ki bo torej kaj kmalo že v petek 4. septembra.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Pravica do odklopa pogosto pravica le na papirju. Netanjahu, Izrael zavrača ameriški načrt za Gazo. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pravica do dopusta je tesno povezana s pravico do odklopa, ki je kot del zakona v veljavi slabi dve leti. Delodajalci se v zvezi s to pravico zauzemajo za prilagodljivost, sindikati pa svarijo pred nenehnim komuniciranjem prek telefona, ki da se delavcem zažira v zasebno življenje. Inšpektorat je lani zaznal 18 kršitev te pravice, letos doslej 23. Slovenija je bila ena prvih držav, ki je uzakonila pravico do odklopa. Kot del zakona o delovnih razmerjih je v veljavi od novembra 2024. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile ZDA, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je poudaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta. Na Hrvaškem so minuli konec tedna po poročanju črnogorskih medijev aretirali 33-letnega Slovenca, ki je osumljen pranja denarja v vrednosti skoraj 3 milijone evrov. Za njim so v Črni gori izdali mednarodno tiralico zaradi suma, da je član kriminalne organizacije Dragana Pečurice, ki naj bi bil povezan s škaljarskim klanom. Poletni čas je lahko po mnenju NIJZ odlična priložnost za uvajanje ukrepov, ki lahko dolgoročno prispevajo k zmanjševanju bolniških odsotnosti. Mednje sodijo pravočasno načrtovanje dopustov, učinkovito nadomeščanje odsotnih delavcev in spodbujanje kulture, v kateri sta zdravje in dobro počutje delavcev prepoznana kot pomembni vrednoti. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasedla končno drugo mesto. Do finala neporaženi izbranci Marka Šibile so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom, ki so slavili 36-27. Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Nagrade niso naš cilj.
7: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
6: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
8: Kokos Agency.
9: Promet povečan še zmeraj zaradi jutranje konice, tako da bo šlo malo bolj počasi. Štajerska, spodnje Podravje zaenkrat brez posebnosti. No, na štajerski avtocesti pa zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golorevro ter med priključkom Domžale in recepom za Dobrova proti Ljubljani, tako da tam pa tak, navadno, čakanje. No, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
10: Dobro jutro. V štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
11: Dobar dan.
9: Dobro jutro, dobro dan vam želiva, 5 minut čez 8 je in mi dva sva, ne?
11: Mi dva sva, pi in pa vaša prijatelja, to je nisem, kaj se spomniš?
9: Ja, Mareja pravi sva.

0: Ja, Wham, George Michael na radiu. Tu je najčez osmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Veš, kaj sem bral, ne? Mnogo je na svetu poročenih oziroma vezanih ljudi, ki pa imajo ljubimce, pač enostavno jim tak bistvo odgovarja, ne?
1: Ja, ampak neka ruska psihologinja pozna način, kako bistvo prepričati ljubimca, ne? Da se z vami kasneje poroči.
0: Ni ljubimec za to, da se z njim izključno ljubiš, ali kaj?
1: To za jaz ne bi vedela, ne? Ampak pač eni si želijo živeti rajši z ljubimcem kot svojim partnerjem.
0: No, daj da čujemo, na kateri načini so to, no.
1: A nikoli mu ne smete postavljati ultimatov, ne? Zdaj, ceniti morate vedno sebe. Spomnite ga takrat, kako je brez vas, ne?
0: Aha.
1: In pa, kaj je najbolj pomembno, pravi psihologinja, jasno se izrazite, povejte mu, da si želite poroko z njim.
0: Zakaj imam jaz občutek, da bo drug dan čudežno nedosegljiv?

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
2: enostavno. V trgovini Elena v Supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031-605-343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, zdaj je dobre 4 do pol, nadaljevanje lokalni jutrip. Kaj boste slišali, kako je s pošto v občini Dornava?
1: Na Ptuju pa konec nepozabnih doživeti. Kakšnih, ja? Ostanite z nami ob 8:30 in slišite.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobar dan. V občini Dornava iščejo novega najemnika za izvajanje poštnih storitev. Župan Milan Šilak pojasni.
3: Pogovori potekajo, je pa res, da nimamo več najemnika pošte, ki je bilo privatno podjetje. Obratovanje pošte je sedaj prevzela Pošta Slovenije. Je pa res tudi, da so skladno z potrebami oziroma s frekvenco obiskovalcev spremenili tudi delovni čas in sicer skrajšali so ga na par ur dnevno. Zagotavljajo pa, da bodo s tem uspeli zagotoviti vse storitve nemoteno za občane.
2: Še pove Milan Šilak, župan občine Dornava. Po tednu dni nepozabnih doživeti se je v soboto na Ptuju končala Evropska žonglerska konvencija. Naše mesto je v teh dneh gostilo več tisoč obiskovalcev, umetnikov in ljubiteljev cirkuških veščin iz 54 držav ter znova dokazalo, da zna biti odprto, gostoljubno in živahno prizorišče mednarodnih dogodkov, so ob zaključku konvencije zapisali v mestni občini Ptuj. To je bil lokalni utrip. Lep dan vam želim, Anne-Marie Kekec.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Že kar 23 stopinj imamo tudi danes pred nami. Sončen dan in vroč, do 34 stopinj nekje pričakujemo na Ptuji in v okolici. Podobno tudi jutri, le da po podanskem času še vedno kaže, da bi lahko bile kratkotrajne plohe. No, želimo si jih. No, v sredo pa ponovno spet en tak sončen dan, zjutraj bo nič kaj sveže, kar 20 stopinj že bo, po podanskem času 30, no v četrtek in v petek pa bomo le deležni malo osvežitvenih temperatur, čez dan bo 28. Potem pa pred nami spet vroč vikend, do 34 stopinj bo.
6: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
7: Na našem koncu na cestah, zaenkrat brez posebnosti. Jutranje se je že umirilo, tako da bo šlo lažje. Tudi radarju policistov zaenkrat niste opazili, če pa jih je pa naša brezplačna nič 80-13-2.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj. Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedrik.
5: Dobar dan.
7: Ja, lepo dobro jutro, dobar dan. 4 minute čez polje in ponedeljek se hitro premika naprej. Uživali bomo v tem tednu, imamo na Ptujskem, Spodnjepodravskem samo poletje, nič drugega. Jutri praviš nekaj deža, lahko ne?
5: Ja, Bog da je deža, da jaz lahko malo popodne leža.

0: Ja, plavi orkester, nekaj starejšega naj čez polje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Obstaja seveda moški in ženski spol in radi se imamo, ne?
0: Ja.
1: Ampak vseeno pravijo, eni so mnenja, da ko si zbiraš pač partnerja, da si morate biti podobna oziroma enaka, eni pa pravijo, da se nasprotja privlačijo, ne? Kaj pa ti praviš na to, potem, če se nasprotja privlačijo, recimo?
0: Potem je jasno, zakaj mi je tako dobro funkcioniral.
1: Zakaj?
0: Ti si jutrenji človek, jaz pa sem zjutraj še včerajšnji, tako da se privlačimo.

0: Čuješ? Kaj tam imamo to naptu?
1: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokar Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino VD Mond na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju. Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
4: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Hotelu Roškar so v današnjem ponedeljku pripravili za vas kislo juho, po juhi pa lahko izberete zrezek na žaru z bučkinim zosom, pire krompirjem in solato, hotelu Roškar na dilniku tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa njoki s piščančjim mesom in solato.
2: Restauracija Gastro na Rajškovi vam ponuja vseh menih dvednevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas kuhali makarone z govejim mesom in pa piščančjo obaro dodajo še jogurt. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V zahodnji Evropi najtoplejši juni in juli doslej. Na Kitajskem zaradi tajfuna evakuirali več kot milijon ljudi. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Letošnja juni in juli sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodnji Evropi, je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus. Na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej. V zahodnji Evropi je povprečna temperatura junija in julija znašala rekordnih 21,62 stopinje Celzija. Za celotno Evropo pa je bil julij s povprečno temperaturo 20,49 stopinje Celzija 11. najtoplejši julij v zgodovini meritev. Kitajske oblasti so na vzhodu Kitajske zaradi tajfuna, ki je včeraj dosegel kopno, evakuirale več kot milijon ljudi. Tajfun z obilnim dežjem in močnim vetrom je ohromil promet, med drugim v finančni metropoli Šanghaj. Danes je nekoliko oslabel in se pomaknil v notranjost Kitajske. V streljanju v manjšem danskem mestu na severozahodu države je bilo včeraj ranjenih več ljudi. Prve ugotovitve kažejo, da so domnevni storilci pobegnili z avtomobilom. Policija domneva, da je incident posledica spora v kriminalnih krogih. Do streljanja naj bi prišlo v stanovanjskem območju. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacija bo začela ob 20.55 po slovenskem času. Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Pozdrav na ceste. No, zaenkrat brez posebnosti. Če greste na Podravsko avtocesto, tam vas čaka radar na razcepu Slivnica. Bodite previdni. No, če vi kaj opazite, naletite na kakšno oviro za stoj, naša brezplačna 0813-02.
8: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro, 4 minute čez 9. Kaj si mi ti prinesla z tvojega dopusta z morja? Nič.
9: Šavo.
7: Tisto ni z morja.
9: Na morju sem kupila, ja.
7: To tudi šavo, si na morju kupila?
9: Ja, v Sloveniji tega ni.
7: Ni?
9: Naj gleda, boš ti kaj meni. Je pa danes 10. avgust, kar pomeni, da je 222. dan v letu in ostaja samo še 143 dni.
7: Ja, ali pa 20 dni do božičnih okraskov.

0: Konec na Radiu Ptuj, 12:09, je Simona in Dalibor so z vami na tale lepi sončen ponedeljek, ko že imamo zunaj 25, pa kaj se ti nuva.
1: Ja, avtomobili pa se segrejejo tudi ohoho, ne, in če ste ravno kar v avtomobilu, pa vam je zasvetla kakšna opozorilna lučka, me zanima, če poznate te opozorilne znake na armaturi v avtomobilu. Veste mogoče, kako reagirati, ko zasveti? Katera lučka, recimo?
0: Jaz ne vem, kaj pomeni kera. Ne? Vem samo, ko zasveti rdečo, pokličem avtovleko.
1: Až moji sošolki Maje, se spomnim, je lani ravno po zimi je bilo, nekje decembra, okoli mojega rojstnega dneva, se mi je prižgala rumena za motor, ne?
0: Ja.
1: In ona pač misla, da avto slučajno božično razpoložen, ne?
0: Pa ni nič ružilo.
1: O, je ružilo, ružilo. No vse, na koncu tudi zružilo, pa zaružilo.

0: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako enostavno. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Hotelu Roškar so v današnjem ponedeljku pripravili za vas kislo juho, po juhi pa lahko izberete zrezek na žaru z bučkinim zosom, pire krompirjem in solato. Hotelu Roškar naredili ga tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa njoki s piščančjim mesom in solato.
2: Restauracija Gastro na Rajškovi vam ponuja vseh menih dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas kuhali makarone z govejim mesom in pa piščančjo obaro dodajo še jogurt. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Dravske elektrarne Maribor načrtujejo v prihodnjih dveh letih celovito prenovo hidroelektrarne Formin in jezu Markovci. Predstavitvi projekta prenove bosta danes ob 18. v poročni dvorani občine Markovci in jutri ob 18. v kulturni dvorani Gorišnica, kjer bodo občani lahko dobili iz prve roke vse informacije o načrtovanih delih. Na Ptujskem gradu se bo jutri začel kino brez stropa. Vodja mestnega kina Ptuj Nina Milošič.
3: Mestni kino Ptuj v sodelovanju s pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož organizira ponovno kino brez stropa, torej letni kino na dvorišču Ptujskega gradu. Od torka 11. do nedelje 16. avgusta, vsak večer ob 20:30, čaka pa nas pester izbor filmov, takšnih večinoma optimističnih ali pa filmov, ki jih povezuje skupna tema upanje. Stopnine za filmske projekcije ni, dobrodošli pa so prostovoljni prispevki za BKT-ja.
2: Spremljali ste lokalni utrip. Lep ponedeljek še naprej želim Anemari Kekec.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: 26 stopinj na trenutno kaže termometri, tja do 34 pa se bo danes ogrelo. Tudi jutri bo vroče, 32 stopinj, bo čez dan zjutraj pa okoli 20, vendar po podanskem času še vedno kaže, da bi lahko tudi pri nas dobili kakšno željeno kapljo dežja. No, potem pa se bomo od dežja kar za lep čas poslovili. V sredo recimo bo že sončnih 30 čez dan, v četrtek in petek sicer nekoliko nižje temperature, zjutraj sveži kot 16 do 18, čez dan do 28, pa potem pa spet vikend pas je vroč do 34.
6: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Ja, na našem koncu na cestah zaenkrat brez posebnosti, no sporočili pa ste, da se je zgodila prometna nesreča v Novi vasi pri Ptuju, tako da previdno. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 08013 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobar dan, dobro jutro. Danes je ponedeljek, 10. avgust. Zakaj dopravim? Ker nadaljevanje v rojstno dnevniki. Imamo pa je kar nekaj, že sem pogledal, tako da hitro napisate SMS, RD, presledek, kdo praznuje, tako prihaja, pa kam pošljajo?
5: Na 4246, kaj kmalo izvemo, torej, kdo so današnji slavljenci?

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 10. avgusta smo in kar nekaj je slavljencev, ki danes praznujejo rojstni dan.
2: Najprej pogledamo mojemu prijatelju Mitjo Krapši, ki danes praznuje svoj rojstni dan. Koliko manjem pojma, mislim, da nekaj malega
1: ne
2: že
1: ima. Ne govori tega, tudi moj prijatelj, on ne.
2: Ja, dober prijatelj, že ogromno let, tak da Mitja, zdravja, še enkrat toliko, te pa imaš dosti.
1: Še enkrat toliko je isto.
2: Ne, še enkrat, co?
1: Dobro.
2: Enkrat toliko še,
1: ja, ko ima. Ja, če ne bi bilo Mitja Krapša, jaz tudi ne bila na radio, ne?
2: To pa tudi res, ja? Tak, da se mu lepo zahvali.
1: Ja. No, mnogi se pa zahvaljuje tudi Kevinu Zemljiču, ki danes praznuje rojstni dan iz Grlince, v 25, 23 let je star. Zakaj? Zato, ker je prejel kar 6 SMS-ov Kevin Zemljič iz Grlince, v 25. V Slovenija vasi praznuje Gal Kokot. Potem 30. rojstni dan ima Uroš Križaj iz Bratonečič. Potem Ajda Križaj iz Bratonečic praznuje rojstni dan. Nikola Cetušič iz Ptuje, slavljenec, pa ponovno kar 10 SMS-ov, da danes praznuje rojstni dan Kevin Zemljič iz Grlince, v 25, star pa je 23 in jaz verjamem, glede na to, da Kevin... spet 15 SMS-ov za Kevina Zemljiča iz Grlince, 25, ki ima 23. rojstni dan. To bo pa danes po moje zabava stoletja, ker Kevin Zemljič iz Grlince, 25, če pa danes ne boš často, koliko SMS-ov so poslali zate za 23. rojstni dan, potem še pa jaz huda. Potem v rojstni dan ima Marija Strelec iz Prvencev 9, stara je

86 let, pa Aleks Roškar iz Gorišnice praznuje. Tudi Sonja Petrovič iz Pestik 13 je slavljenka. Sonja Petrovič iz Pestik 13 je danes stara 45 let. Rojste dan ima tudi Marjan Krajnc iz Slomov pri Polenšaku in pa Lidija Žgec iz Bukovcev. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še nadaljujemo.

0: si pojejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
2: Še drugi del rojstni dnevo je pred nami, kot smo že povedali, Mitja Krapša, naš prijatelj iz Puhle praznuje, pa Lidija Žgeč in Marjan Krajnc praznujete, Lidija iz Bukovcev, Marinka Predikaka iz Župeče vasi, pa še enkrat Lidija Žgeč iz Bukovcev 101, Kevin Zemljič iz Grnica 25, 23 let, še štirikrat ste mu voščili, 30-ko Uroš Križaj iz Bratonečic, prvega pa Ajda Križaj iz Bratonečic. Darja Vočanec iz Savcev praznuje 47, potem Bratonečicah 3, Uroš 30, ko Ajda pa prvi rojstni dan. Darja Vočanec še enkrat iz Savcev 16 za 47, 66 Lojze Brunčič iz Trnovskega vrha, pa še enkrat Lidija Žgeč iz Bukovcev, Marjan Krajnc iz Brezovc praznuje, potem 30. Ajda Križaj, prvo svečko bo pihala Janez Menško iz Gorišnice, 75 let, 30. Uroš Križaj in pa ščerkica Ajda, 46. Jasmina Rižnar iz Bodkovc, 5. Gal Kokot iz Slovenije vasi, 4. Ajda Mislović iz Medribnika 5A, Galko Kot iz Slovenije vasi, danes piha 5 svečk, Janko Solina iz Stojncev, pa 5. še enkrat Galko Kot iz Slovenije vasi, še enkrat za 23. ko Kevino Zemljičo iz Grlincev, Galko Kot iz Slovenije vasi, 30. Uroš Križaj in pa Ajda. Prvi rojstni dan, še dvakrat so se spomnili na njo in še enkrat na Galko Kota iz Slovenije vasi, ki danes piha 5 svečk. Zdaj pa še jaz hitro malo osvežim. Ja, še enega smo dobili. Aleks Roškar iz Gorišnice praznuje. Vse najboljše vsem in lepo praznovanje.
4: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V zahodnji Evropi najtoplejši juni in juli doslej. V streljanju na Danskem več ranjenih. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Letošnja juni in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodnji Evropi, je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus. Na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej. V zahodnji Evropi je povprečna temperatura junija in julija znašala rekordnih 21,62 stopinje Celzija. Za celotno Evropo pa je bil julij s povprečno temperaturo 20,49 stopinje Celzija 11. najtoplejši julij v zgodovini meritev. V streljanju v manjšem danskem mestu na severozahodu države je bilo včeraj ranjenih več ljudi. Prve ugotovitve kažejo, da so domnevni storilci pobegnili z avtomobilom. Policija domneva, da je incident posledica spora v kriminalnih krogih. Do streljanja naj bi prišlo v stanovanjskem območju. Predsednica Nataša Pirc-Musar je na družbenem omrežju objavila zapis o svojih občutkih o prometni nesreči pred dobrim tednom. Zapisala je, da je njena nesreča povzročila val ugibanj in cunami dezinformacij. Da je pričakovala medijsko pozornost, je dejala, a še zdaleč ne vsega tega, kar jo je doletelo, in da vsega tega ne zna ustaviti. Zapisala je, da je neskončno žal, da se vse to dogaja tudi njenima prijateljicama in sopotnicama samo v vozilu med nesrečo. Kot je še dejala, je svojo neumnost, ker ni bila privezana, plačala zlomljeno ključnico. Tudi globo zaradi prekrška bo plačala, je ponovno zatrdila. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacija bo začela ob 20.55 po slovenskem času. Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
1: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, v torek 11. avgusta, za občinsko organizacijo Rdečega križa Hajdina ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Danes bo precej jasno. Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne lahko pričakujete nekaj krajevnih padavin. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 36 stopinj.
3: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
2: Promet je upočasnjen med Uncem in Postojno, proti Kopru, pred priključkom Koper Center proti Izoli med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Celju, od Koses proti Kozarjam in naprej proti Brezovici, ter na cestah Ravbarkom Anda Postojna, Šmarje Koper, Lucija Izola, Brezovica Vrhnika in Logatec Vrhnika. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
6: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: za lepši dan. Radio
1: Ptuj. Največje uspešnice vseh časov.
2: Prosinec. Dva sata posle pol.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev. In staj, dragi moji, ena dobra novička. Namreč polnimo že tretji avtobus.
1: Zadnji avtobus. Namreč kapaciteta v hotelu, torej 23. septembra, je žal samo za 3 avtobuse, tako da imate le še dober teden in pol časa, torej da obiščete turistično agencijo Sonček in si zagotovite 5-dnevni izlet po Dalmaciji. Torej, ogledali si bomo Makarsko riviero, Tučepe, Baško vodo, Omiš, Sin, skratka tudi muzej Burja, vse izlete, vse seveda gostovanja, potem seveda tudi plažo, lepe moške, drage ženske, dragi moški, lepa dekleta. Vse to je šteto v 560 evrov, torej za 5-dnevni izlet. Turistična agencija Sonček, obiščite jih, ter si zagotovite torej krasen izlet po Dalmaciji skupaj z družbo Radio Tednik Ptuj.

0: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Popasti z lažnim profilom v Račah ovadili 4 mladoletne. Netanjahu, Izrael zavrača ameriški načrt za Gazo. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. 8 mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila v past starejšega moškega in nato obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Po poročanju časnika Večer so podali kazensko ovadbo zoper 4 mladoletnike. Moški, ki se je ujel v past, ne bo kazensko odgovarjal. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile ZDA, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je poudaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta. Na Hrvaškem so minuli konec tedna po poročanju črnogorskih medijev aretirali 33-letnega Slovenca, ki je osumljen pranja denarja v vrednosti skoraj 3 milijone evrov. Za njim so v Črni gori izdali mednarodno tiralico zaradi suma, da je član kriminalne organizacije Dragana Pečurice, ki naj bi bil povezan s škaljerskim klanom. Poletni čas je lahko po mnenju NIJZ odlična priložnost za uvajanje ukrepov, ki lahko dolgoročno prispevajo k zmanjševanju bolniških odsotnosti. Mednje sodijo pravočasno načrtovanje dopustov, učinkovito nadomeščanje odsotnih delavcev in spodbujanje kulture, v kateri sta zdravje in dobro počutje delavcev prepoznana kot pomembni vrednoti. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacija bo začela ob 20.55 po slovenskem času. Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Promet je upočasnjen med Uncem in Postojno, proti Kopru, pred priključkom Koper Center proti Izoli med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Celju, od Koses proti Kozarjam in naprej proti Brezovici, ter na cestah Ravbarkom Anda Postojna, Šmarje Koper, Lucija Izola, Brezovica Vrhnika in Logatec Vrhnika. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Nekaj podarkov v novicah iz Podravja. V občini Dornava so pošto omejili le na nekaj ur. Glavna vzroka za finančne težave ptujske bolnice je izpad dela zaradi gradnje novega operacijskega bloka in rastoči stroški. Na Ptuju sklenili Evropsko žonglersko konvencijo. Aluminij doma z nafto neodločeno. Podrobneje. V občini Dornava iščejo novega najemnika za izvajanje poštnih storitev. Župan Milan Šilak pojasni.
2: Pogovori potekajo, je pa res, da nimamo več najemnika pošte, ki je bilo privatno podjetje. Obratovanje pošte je sedaj prevzela Pošta Slovenije. Je pa res tudi, da so skladno z potrebami oziroma s frekvenco obiskovalcev spremenili tudi delovni čas in sicer skrajšali so ga na par ur dnevno. Zagotavljajo pa, da bodo s tem uspeli zagotoviti vse storitve nemoteno za občane.
1: Je pojasnil Milan Šilak, župan občine Dornava. Splošna bolnišnica Ptuj je v prvem polletju letošnjega leta ustvarila 1,38 milijona evrov primankljaja, potem ko je v prvih petih mesecih minus znašel 1,7 milijona evrov. Glavna vzroka za te finančne težave sta izpad dela zaradi gradnje novega operacijskega bloka in rastoči stroški, direktorica Anica Užmah.
3: Je pa tudi na stroškovni strani precej povišene stroško, predvsem na področju plač, ki pa niso zajete v ceni zdravstvene storitve, pričakujemo, da bo tu prišlo do kakih popravkov cen. Po uredbi v letu 2026 je kar precej sprememb glede plačila in je precej programov plačanih do realizacije ali pa do lanskoletnega preseganja. Se pravi, do lanskoletne realizacije ni več plačano vse po realizaciji, kar je pa še dodatna omejitev, ki jo bomo sicer beležili bolj posledice tega proti koncu leta, zdaj smo šele na sredini leta.
1: Je še pojasnila direktorica ptujske bolnišnice. Po tednu dni nepozabnih doživeti se na Ptuju v soboto končala Evropska žonglerska konvencija. Ptuj je v nekaj dneh gostil več tisoč obiskovalcev, umetnikov in ljubiteljev cirkuških veščin iz 54 držav sveta ter s tem znova dokazal, da zna biti odprto, gostoljubno in živahno prizorišče mednarodnih dogodkov. So ob zaključku konvencije zapisali v mestni občini Ptuj. Zadnji dan sta zaznamovala teh žonglerjev in povorka udeležencev po starem mestnem jedru. V nedeljo ob 18:20 minut sta v Novi Vasi pri Ptuju trčila osebno vozilo in motorno kolo. Posredovali so ptujski gasilci, ki so nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev, ki so poškodovano osebo odpeljali v ptujsko bolnišnico. Nogometaši Aluminija in Nafte so se v četrtem krogu prve lige Telemah včeraj v Kidričevem razšli z neodločenim izidom 1-1. Aluminij bo v nedeljo gostoval pri Radomljah, Nafta pa bo dan prej gostila Celje. Spremljali ste novice iz Podravja, z vami sem bila Anne-Marie Kekec, ki vam želim lep preostanek današnjega dne.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Danes bo precej jasno. Popoldne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne lahko pričakujete nekaj krajevnih padavin. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 36 stopinj.
6: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
5: Promet poteka počasneje na primorski cesti proti Kopru med Uncem in Postojno ter na nekdani hitri cesti Škofije Koper proti Izoli pred priključkom Koper Center Slavček. Upočasnjena vožnja je tudi na Štajerski cesti proti Celju, med počivališčem Tepanje in priključkom Dramlje, ter na Gorenski cesti proti Sloveniji pred predorom Karavanke, kjer predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Počasneje gre tudi na zahodni obvoznici iz Koses proti Kozarjam in naprej na Primorsko cesto proti Brezovici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: V septembru bralce in poslušalce Radija Tednika Ptuj znova čaka posebno 5-dnevno avtobusno potovanje, polno lepih doživeti. Skupaj s turistično agencijo Sonček se odpravljamo doživeti nepozaben utrip Dalmacije. Slikovito dalmatinsko zaledje nas bo očaralo s prostrano sinjsko krajino, kamnitimi hišami in oljčnimi nasadi. V zgodovinskem Sinju bomo spoznali tradicijo Sinjske alke, obiskali svetišče čudodelne gospe Sinjske. Obalna baška voda pa nas bo prevzela z vonjem borovcev in kristalnim morjem. Odkrivali bomo čare zgodovinskega Omiša, doživeli vrhunec dneva s panoramsko plovbo po smaragdni reki Cetini med strmimi kanjoni. V spokojnih Radmanovih mlinicah bomo raziskovali stoletno dediščino mlinarstva ter se okrepčali z domačim pršutom, sirom in toplim kruhom izpod peke. Tudi utrip dalmatinske obale bomo začutili v živahni makarski z obmorsko promenado ter v tučepih, ki slavijo po čudoviti prodnati plaži. Gremo tudi na posestvo muzeja Burja, tam bomo spoznali zgodbe o vetru in rudniku boksita in doživetje zaokrožili o polju sivke z bogato degustacijo lokalnega vina, paškega sira in pršuta. Vse to je vključeno v ceno 559 evrov. Tako da kar hitro se oglasite v turistični agenciji Sonček na Ptuju in rezervirajte svoje mesto na avtobusu. Lahko jih tudi pokličete na številko 749 32 82.

3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Popasti z lažnim profilom v Račah ovadili 4 mladoletne. Po izbruhu Etne zaradi pepela moten letalski promet v Kataniji. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. 8 mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila v past starejšega moškega in nato obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Po poročanju časnika Večer so podali kazensko ovadbo zoper 4 mladoletnike. Moški, ki se je ujel v past, ne bo kazensko odgovarjal. Vulkan Etna na Siciliji tudi sredi turistične sezone ne miruje. Po podatkih Italijanskega nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo ognjenik bruha velike količine pepela v ozračje. Zaradi morebitne nevarnosti za letalski promet so do danes popoldne začasno ustavili dohodne lete na bližnjem letališču v Kataniji. V ukrajinskih napadih z droni v osrednji ruski republiki Tatarstan je bilo minulo noč ubitih najmanj 12 ljudi, 39 pa poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti. To je bil eden najbolj smrtonosnih ukrajinskih napadov od začetka vojne. Poletni čas je lahko po mnenju NIJZ odlična priložnost za uvajanje ukrepov, ki lahko dolgoročno prispevajo k zmanjševanju bolniških odsotnosti. Mednje sodijo pravočasno načrtovanje dopustov, učinkovito nadomeščanje odsotnih delavcev in spodbujanje kulture, v kateri sta zdravje in dobro počutje delavcev prepoznana kot pomembni vrednoti. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacije bo začela ob 20.55 po slovenskem času. Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 evra. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Promet poteka počasneje na primorski cesti proti Kopru med Uncem in Postojno ter na nekdani hitri cesti Škofije Koper proti Izoli pred priključkom Koper Center Slavček. Upočasnjena vožnja je tudi na Štajerski cesti proti Celju, med počivališčem Tepanje in priključkom Dramlje, ter na Gorenjski cesti proti Sloveniji pred predorom Karavanke, kjer predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Počasneje gre tudi na zahodni obvoznici iz Koses proti Kozarjam in naprej na Primorsko cesto proti Brezovici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Radio Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras pa iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščanči in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo -50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: '57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
3: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz Oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Danes bo sončno, nad hribi bo nekaj oblačnosti. Predvsem na severu in v hribih na zahodu lahko pričakujete kakšno vročinsko nevihto. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo zjutraj ponekod nekaj več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bodo nastale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 36 stopinj.
3: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Šratovcih pri Radencih pri Mesnici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: V petek 4. septembra bo na Ptuju znova vse v znamenju prijetne, lepe, domače, narodno-zabavne glasbe. Kajti na dvorišču Minoritskega samostana bo potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe. Že vrsto let združuje najboljše, kar ponuja slovenska narodno-zabavna ustvarjalnost. 12 ansamblov se bo predstavilo s tekmovalnimi skladbami in pa s tistimi iz zakladnice. Organizatorji vam seveda obljubljamo nepozaben glasbeni večer, kajti ne gre samo za tekmovanje ansamblov, ampak pravi praznik slovenske narodno-zabavne glasbe. Stopnice pa so že na voljo, tajništvu radiotednika Ptuj na Osojnikovi ali pa na prodajnih mestih Eventima.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tibnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Popasti z lažnim profilom v Račah ovadili 4 mladoletne. V enem najbolj smrtonosnih ukrajinskih napadov v Rusiji 12 mrtvih. Vreme precej jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. 8 mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila v past starejšega moškega in nato obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Po poročanju časnika Večer so podali kazensko ovadbo zoper 4 mladoletnike. Moški, ki se je ujel v past, ne bo kazensko odgovarjal. V ukrajinskih napadih z droni v osrednji ruski republiki Tatarstan je bilo minulo noč ubitih najmanj 12 ljudi, 39 pa poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti. To je bil eden najbolj smrtonosnih ukrajinskih napadov od začetka vojne. Vulkan Etna na Siciliji tudi sredi turistične sezone ne miruje. Po podatkih italijanskega nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo ognjenik bruha velike količine pepela v ozračje. Zaradi morebitne nevarnosti za letalski promet so do danes popoldne začasno ustavili dohodne lete na bližnjem letališču v Kataniji. Kitajske oblasti so na vzhodu Kitajske zaradi tajfuna, ki je včeraj dosegel kopno, evakuirale več kot 1 milijon ljudi. Tajfun z obilnim dežjem in močnim vetrom je ohromil promet, med drugim v finančni metropoli Šanghaj. Danes je nekoliko oslabel in se pomaknil v notranjost Kitajske. Četverica slovenskih predstavnikov bo danes začela tekmovati na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacije bo začela ob 20.55 po slovenskem času. Danes bo precej jasno, ogrelo se bo do 36 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Meritve hitrosti se izvajajo v Šratovcih pri Radencih pri Mesnici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija jutri 11. avgusta za občinsko organizacijo Rdečega križa Hajdina ter za zaposlene v Perutnini Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj. Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domingo Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Domingo Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Domingo Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Domingo Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo sončno, nad hribi bo nekaj oblačnosti. Predvsem na severu in v hribih na zahodu lahko pričakujete kakšno vročinsko nevihto. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo zjutraj ponekod nekaj več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Popoldne bodo nastale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 36 stopinj.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Lenartu v Slovenskih Goricah pri bivšem Trgolesu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
7: Podravje na dlani.
8: Program Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, kakšna določila je Hrvaško ministrstvo za zdravje sprejelo za državljane tretje držav, ki želijo podaljšati začasno prebivanje na Hrvaškem. In pa kakšne pomisleke je mestna občina Ptuj podala v mnenju glede severne trase obvoznice.

0: Podravje na dlani.
1: Nedavno je hrvaško ministrstvo za zdravje sprejelo odločitev, da bodo morali državljani tretjih držav iz vizumskega režima odslej o podaljšanju začasnega prebivanja na Hrvaškem opraviti zdravstveni pregled, po potrebi pa se tudi cepiti. Po poročanju Slovenske tiskovne agencije je hrvaško ministrstvo za zdravje odločitev sprejelo zaradi zaščite javnosti.

0: Hrvaškem odobreno začasno prebivanje in zaprosijo za njegovo podaljšanje. Zdravstveni pregled bodo opravili na območni zavodi za javno zdravje v obdobju 90 dni pred vložitvijo prošnje za podaljšanje začasnega prebivanja. Tuji delavci bodo na pregled napoteni na podlagi napotnice, ki jo bo izpolnil delodajalec. Odločitev določa tudi dodatno cepljenje državljanov tretjih držav mlajših od 35 let, ki nimajo dokazila o predpisanem cepljenju proti ošpicam, otroški paralizi, davici in tetanusu. Državljani tretjih držav zaposleni v zdravstveni negi ter v sistemu zdravstva in socialnega varstva bodo morali biti cepljeni tudi proti hepatitisu B. Na vprašanje, ali glede na vse večje število tujih državljanov iz teh držav, morda tudi pri nas razmišljajo o uvedbi podobnih ukrepov in širjenje katerih bolezni bi bilo ob tem najbolj verjetno, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje odgovarjajo, da v Sloveniji trenutno za tuje državljane, ki bivajo pri nas, veljajo enake obveznosti glede cepljenja kot za naše državljane.
1: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gre

0: Končno. Sinjska krajina, vonj borovcev v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
0: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
0: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: Mestna občina Ptuj in Ptujska civilna iniciativa Severni trasi obvoznice ne nasprotujeta, sta navedli v mnenjih, ki sta jih na ministrstvo posredovali v okviru javne razgrnitve. Tako občina kot iniciativa opozarjata, da je treba pokriti vkop oziroma tunel v Budini podaljšati. Skrajšanje vkopa je po oceni mestne občine Ptuj nedopustno. Varianta, ki smo jo pogojno potrdili leta 2020, je predvidevala 1700 metrov pokritega vkopa. V investicijski dokumentaciji ga je zdaj zaradi racionalizacije projekta samo 275 metrov. Vztrajamo, da se v naslednjih fazah načrtovanja maksimalno podaljša in čim bolj približa prvotno načrtovanjem 1700 metrov. Skrajšanje neposredno vpliva na bivansko okolje. Zaradi gostote tovornega prometa je treba prebivalce v največji možni meri zaščititi pred vplivi prometa, jim zagotoviti ustrezne standarde, kar z 275 metri pokritega vkopa ni mogoče. Občina je izrazila tudi pomisleke v zvezi z rušenjem objektov. Zahtevajo, da se lastniki obravnavajo individualno, zagotovi naj se jim dovolj visoka odškodnina. Želijo tudi, da bi ljudje ostali v tem okolju, zato so ponudili možnost nadomestnih parcel v Budini. Vodstvo občine na državo apelira, da se vprašanje vodostaja potalnice, kmetijskih zemljišč in javnega vodovodnega sistema obravnavajo s posebno skrbnostjo. Pozivajo tudi, da se uredijo dostopi do načrtovane gospodarske cone Turnišče in Ranca. Prav tako je nujno pohitriti postopke za obozno cesto med Puhovo cesto in Gajkami, ki bi razbremenila promet na Ormoški.
0: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Naftni derivati s torkom občutno cenejši. Ponovna javna objava predloga državnega prostorskega načrta za Gorenjsko železnico. Vreme, danes in jutri sončno in vroče, popoldne lahko na severu nastane kakšna nevihta. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Ministrstvo za okolje in prostor je po preučitvi pripomb danes objavilo prenovljen predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Javna objava bo potekala do 25. septembra, javni predstavitvi pa bosta 8. septembra v Kranju in 9. septembra v Ljubljani. Gasilci v Srbiji se že od minulega tedna borijo z več gozdnimi požari. Po navedbah pristojnih služb je aktiviranih še 6 požarov, največ težav pa gasilcem povzroča ogenj na območju Gorovja Stolovi. Požar v naravnem rezervatu Deliblatska peščara na severovzhodu države so medtem spravili pod nadzor, poročajo srbski mediji. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je spet postal tarča kritik. Evropska nogometna zveza UEFA je skupaj z azijsko ter severno in srednjeameriško in karibsko danes v skupnem pismu kritizirala Infantina zaradi njegovega ravnanja v zvezi s predlogom o vstopu zasebnih vlagateljev v mundial. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo precej jasno. Popodne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno. Popodne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem do 38. 10 stopinj Celzija.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si

0: Radio Ptuj.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper v obe smeri, Izola Lucija in Lesce-Bled. In še opozorilo, štajerska avtocesta bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, proti Mariboru pa iz srede na četrtek. In to med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz pa bo v času del urejen po vzhodni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Radarjev niste opazili, če pa jih kje vidite, pa sporočite to na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Celju 5 čez drugo. Ritmo pozitive. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj Rok Režen, Nuša Rojsa in Luka Žerjav in upamo, da ste preživeli fantastičen vikend. Jaz sem skočila v umak preveriti, ali je res tako topla voda in polno meduz ali ne. In iz prve roke lahko povem, da najprej nisem videla nič kaj teh morskih cvetač, sem plavala lepo do tiste kopalne ograje, voda je bila super, potem pa malo naprej od te ograje vidim in pravim, olej, zdaj sem pa zaplavala. V neko umazanijo. Kaj je to neka trava? Potem pa vidim, da me to travo čaka name cela vojska meduz in da so bile nekatere že okrog mene. In tako, velike za dve moji dlani, jaz sem zaplavala direkt v ta njihov krog in vi bi me morali videti. Jaz, Nuša Rojski, se ni česar ne bojim in sprejemam vsa živa bitja, kako sem jo jaz cvrla iz vode, kot bi me lovili morski psi. Ampak to uro nas ne bodo lovili dobeni psi ali meduze, samo glasbeni hiti. Zato ni potrebe pobegu, ostanimo skupaj vse do večera in še dlje, če si upate.

0: Tista prava dalmatinska v ritmu pozitive, da pričara morje, sproščenost, ljubezen in tisto malo melanholije, ki jo znajo tako dobro pričarati klape. Dobrih 15 je čez drugo, Zora Bila pa nas pomni, da so najlepši trenutki z osebo tisto, ki jim nam tudi največ pomeni. Ja, življenje je mešanica vsega, dobrih in tisti malo manj dobrih delov dni, no, ljubezni, razočaran, pa tudi kakšnega čisto nepričakovanega obrata, o tem pa govori tudi pesem, ki prihaja v nadaljevanju. Life slišimo in se opomnimo, da ga je treba vzeti takšnega, kot je, in uživati v njem maksimalno, ne glede na to, kje smo in s kom smo. Življenje je lepo. Pa še nekaj novejšega prihaja do naših ušes. Ed Sheeran v nadaljevanju, da nadgradimo ta občutek poletja pri ulačnosti in brezskrbnosti, tak za popoln glasbeni užitek pa skočimo še nazaj v 60-ta. Ki je zaznamoval tisto obdobje in še danes zveni vrhunsko. Vse to prihaja še pred pol tretjo, zato da ostanemo dobre volje v ritmu pozitive.
1: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505, več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Obi, tako enostavno.
2: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
5: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
4: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
6: Dan Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Po tednu dni nepozabnih doživeti se je na Ptuju v soboto končala Evropska žonglerska konvencija. Tu je v teh dneh gostil več tisoč obiskovalcev, umetnikov in ljubiteljev cirkuških veščin iz 54 držav sveta ter znova dokazal, da zna biti odprto, gostoljubno in živahno prizorišče mednarodnih dogodkov, so ob zaključku zapisali v mestni občini Ptuj. Zadnji dan konvencije sta sicer zaznamovala tek žonglerjev in povorka udeležencev po starem mestu.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Trebnje, Mozirje, Šoštanj in Ptuj 35, Maribor, Vojnik, Šentjur in Krško 34 in tudi jutri bo sončno z nekaj oblaki. Popoldne bo ponekod nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Upam, da dovolj, da ne bo treba zalivati vrtov, ampak vseeno zmerno, da ne bo kakšne škode. Ne? Zjutraj bo najmanj 14, čez dan do največ 36, na obali do 38. V sredo in četrtek bo vročina malo popustila, tam do 30 stopinj bo. V petek in čez vikend pa se bo spet stopnjevalo, zato imejte doma čez dan raje te roloje ali žaluzije spuščene, vodo pa vedno pri roki.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
4: Zastoj še vedno na Štajerske avtoceste v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozare in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper v obe smeri in Izola Lucija, Lesce-Bled. Pa še opozorilo, Štajerska avtocesta bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, proti Mariboru pa iz srede na četrtek in to med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Če bi kje opazili tudi radarje ali pa zastoje še kje, sporočite na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Točno 5 minut je čez pol tretje v ritmu pozitive in škoda sicer, da tega nisem izvedela že prej, ampak saj veste, kaj pravijo, bolje pozno kot nikoli. Obstaja namreč preprost trik iz Maroka, s katerim lahko svoj dom ohranimo in ohladimo brez klime, brez ventilatorja in brez dodatnega evra na elektriki. Ja, ste vedeli to? Najboljše pri tem triku pa je to, da potrebujemo samo eno stvar, ki jo ima čisto vsak izmed nas doma. Zdaj, katera stvar je to in kako z njo spravimo vročino iz stanovanja, izvemo po dveh fantastičnih. Uspešnica iz 70-ih prihaja in the summertime, ker takšne uspešnice premagajo z občasa in so res kot dobro vino z leti samo še boljše. Še predtem pa... Čuki, ki pravijo, da je vse povsod ljubezen, če jo le znamo opaziti.

0: la Isla Bonita in drzna Madonita, ki rastura v ekstra seksi opravah še danes pri svojih 67 Bravo Madona. V ritmu pozitive pa Rok, Luka in Nuša, 15 do 3. In če je morda tudi vaše stanovanje bolj savna kot dom, vemo za trik, ki vas nič ne stane, razen mogoče nekaj minut dela. Okay. V Maroku imajo preprost trik za hlajenje doma in to brez klime in ventilatorja. Čez dan zagrnejo okna in spustijo žaluzije oziroma polkna, da sonce sploh ne pride v stanovanje. Ko pa se zvečer temperatura zunaj spusti, pa naredijo ravno obratno. Na stržaj odprejo okna in prezračijo stanovanje, da vanj spustijo hladnejši zrak. In zdaj trik. Ena stvar, ki jo ima vsak doma in naredi bistveno razliko v temperaturi. Vlažna rjuha. Ja, v Maroku zvečer, ko je zunaj hladneje, rjuho zmočijo in jo obesijo pred odprto okno. Kaj se zgodi? Hladen zrak gre skozi mokro tkanino, voda izhlepeva in s tem prostor nekoliko ohladi. Zdaj, če pa odprete še okno ali vrata na drugi strani stanovanja, pa naredite konkreten prepih in je učinek še boljši. Torej, če nimate klime, rjuha, voda in malo prepiha. Če pa vas bo po noči kdo vprašal, zakaj imate rjuho obešeno na oknu in ne na postelji, pa mu samo povejte, da ste si uredili en tak maroški apartma. Velik hit 90-ih, Where Do You Go, pa slišimo še pred tretjo v našem ritmu. Imejte krasen dan.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Vognali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Dober dan!
7: Na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Naftni derivati s torkom občutno cenejši. Whitney Houston dobila svojo Barbie. Vreme, danes in jutri sončno in vroče popovdne, lahko na severu nastane kakšna nevihta. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Podjetje Mattel je ameriško pevko Whitney Houston počastilo z Barbie, oblikovano po njeni podobi. Leta 2012 preminula pevka se je tako pridružila zvezdnikom, ki se jim je podjetje poklonilo v seriji Barbie Signature. Barbie posnema videz Houston v videospotu za pesem I Wanna Dance With Somebody. Letošnja juni in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v Zahodni Evropi, je sporočila služba za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Copernicus. Na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej. Po navedbah Copernicusa so svetovni oceani julija že drugi mesec zapored dosegli rekordno visoke temperature. Povprečna globalna temperatura morske površine je julija znašala 20,96 stopinje, s čimer je presegla prejšnji rekord iz leta 2023. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je spet postal tarča kritik. Evropska nogometna zveza UEFA je skupaj z azijsko ter severno in srednjeameriško in karibsko danes v skupnem pismu kritizirala Infantina zaradi njegovega ravnanja v zvezi s predlogom o vstopu zasebnih vlagateljev v mundial. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo precej jasno. Popodne bo predvsem na severu in v hribih na zahodu nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno. Popodne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem do 38. 30 stopinj Celzija.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
8: Radio.
9: Dobr dan, Podravje. Srečno Slovenija. Radio Ptuj.
10: Štajerska avtocesta je zaradi gorečega vozila zaprta med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje Vojnik Slovenske Konice. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper v obe smeri, Izola Lucija in Lesce Bled. Štajerska avtocesta bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, proti Mariboru pa iz srede na četrtek, vedno med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz pa bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Če pa srečate kje kak radar, pa ga zatožite na 080 13 02. Pa srečno bot.
11: Bodimo varni.
10: Tudi na Ptuju 6 minut čez tretjo.
8: ritmu pozitive.
10: Ja, to je najvišja energija, ki jo širimo skupaj, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In skupaj verjamemo, da so najlepše stvari v življenju pogosto tiste, ki jih ne načrtujemo. Sicer vedno moraš imeti nek načrt, da narediš, kar si zadaš, ampak je pa lepo, ko recimo med tem načrtom pride kaj nepričakovano, kako povabilo na limonado ali sladoled. In da mogoče bo ravno danes tak dan, zato si zadnje čase rada rečem, čeprav je nek plan, vseeno vrata puščam odprta za kakšno lepo presenečenje. In prav eno prihaja zdaj v glasbeni obliki, da ostanemo.

točno ta pesem se mi začne vrteti v glavi. Ko pridem v kuhinjo, pa ne vem, po kaj sem šla v kuhinjo. Poznano. Men se rola v glavi vrti in spet ne vem, kaj v kuhini iščem si. In potem odprem hladilnik in bulim van in vem, da nisem edina, tudi vam se kdaj zgodi, priznajte. Ampak to je vse del življenja in starosti očitno. Joj, sem že v letih. Madonna gre hitro, skoraj 20 je že čez tretjo, pa sem komaj prišla za mikrofon. Kakorkoli. V ritmu pozitive nadaljujemo z nepozabnimi hiti. Če bi me zdaj babica slišala, bi rekla, ti šmrklja se pogovarjaš, da si stara, ja. Elton John in Nikita. Nikita, I need you so. Posebna mešanica romantike in žalosti prihaja. Potem pa ena tako stara, da že ima malo duh po cimpresah, ampak moj stari jo obožuje. Milo Hrnič, tvoja mati je legla, da spava. No, naslednja, ki pride, pa nas vse odpelje na ples še pred pol četrto. Da ostanemo v našem ritmu.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Oh, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Dan Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. V Mariboru danes uvajajo popolno zaporo Ljubljanske ulice na odseku od krožnega križišča z ulico Pariške komune do križišča s Pohevo ulico. Občina namreč začenja celovito obnovo te prometnice, ki med drugim vključuje zoženje voznih pasov ter ureditev površin za pešce in kolesarje na obeh stranih ulice. Popolna zapora Ljubljanske ulice na omenjenem odseku je predvidena do 30. novembra. Pohevo ulica bo v križišču z Ljubljansko ulico stala prevozna.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši cenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Trebnje 37, Lenart 36, Črnomelj, Vojnik, Pragersko 35, Celje 34, Mozirje in Velenje pa 33. Jutri nas čaka še en vroč poletni dan, zjutraj bo okoli 14, čez dan do 36, na Primorskem do 38, popoldne se bodo ponekod razvile krajevne plohe in nevihte, upamo, da bodo za osvežitev in da ne bo nekih nevšečnosti. No, v sredo in v četrtek bo vročina malo popustila, temperature bodo okoli 30, potem pa se bo od petka naprej spet vračala prava poletna vročina. Zdaj, če bi vseeno malo zamigali, športali, se odpravili na sprehod, dajmo to predstaviti na večer. Telo nam bo hvaležno.
5: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Celje, Vzhod in Dramlje zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper v obe smeri, Izola Lucija in Lesce-Bled. Štajerska avtocesta pa bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, proti Maribor pa iz srede na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Vse dodatne informacije pa nam lahko sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 5 minut je čez pol tretjo v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša, se še nismo odločili za lepotne popravke, ampak kaj pa se zgodi, ko gre lepotni poseg malo predaleč? To pa je na lastni koži oziroma kar na lastnem očesu občutila Britney Spears. V nadaljevanju preverimo, kaj točno se je zgodilo, koliko ljudi se danes odloča za estetske posege in kdo jih uporablja največ. Do takrat pa super poletna glasba.

Young. Miley Cyrus v ritmu pozitive o tem, da je včasih bila mlada. Meni je carica, čeprav se mi zdi, da je že ona tudi malo ven popravljena. Ne? Mislim, naj dela vsa, kar hoče, ampak jaz pač prisegam na natur. 15 minut pa manjka do četrte v ritmu pozitive in realno, ko se, sploh ženske, pogledamo v ogledalo, bi marsikatera, oziroma marsikdo, tudi moški, bi včasih najraje zbrisali kakšno gubo, ne? Ali pa odpravili kak podočnjak, pa malo zavrteli čas nazaj, da bi izgledali tako sveže in mladostno. Seveda je danes na voljo veliko posegov, kako to urediti, ampak marsikdo se ne zaveda, da lahko večkrat pri takšnih posegih tudi gre kaj v napačno smer. In to ve tudi Britney Spears. Na svojih družabnih omrežjih zdaj opozarja na to, kako hitro se lahko lepotni poseg obrne v napačno smer. Po iniciranju prevelike količine botoksa se je leva veka čisto povesila, oko pa je bilo zatečeno kar 4 tedne. Sledilca je zato pozvala naj previdno ravnajo svojim telesom in da zares tudi profesionalcem in zdravnikom in nikomor ni za zaupati, je rekla. Tako da res previdno, ker po podatkih je največ ljudi, ki se odloča za injekcije botoksa, starih med 35 in 50 let in ta skupina predstavlja skoraj polovico vseh takšnih posegov. Veliko je tega torej, ampak mogoče je dobro, da se kdaj pogledamo v ogledalo in ne iščemo tega, kaj bi popravili, pa kaj nam ni všeč, ampak to, kar pa imamo radi. In da se zavedamo, da se lepota ne konča tam, kjer se začne v leta, ampak da se takrat v bistvu šele zares pokaže in pokaže tudi to, koliko se v resnici imamo radi.

V nadaljevanju pa več odlične glasbe, jaz potrebujem več in Monroe, pa Robin Beck prihaja First Time in Žan Serčič. Vse bilo je prav. Vse.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
2: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh. V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
4: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
5: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Naftni derivati s torkom občutno cenejši. Na Hrvaškem zaradi 37 tisoč ton nevarnih odpadkov pozivi k sanaciji in odstopom. Vreme jutri bo po večini sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči občutno znižale. Liter 95 oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Afera z nevarnimi odpadki iz Slovenije, Italije in Nemčije, ki so jih na Hrvaškem odkrili lani, dobiva nove razsežnosti. Analize so pokazale, da okoli 37 tisoč ton nevarnih odpadkov v Gospiču že onesnažuje tla in podzemno vodo ter ogroža okolje in zdravje ljudi. Vrstijo se zahteve po takojšnji sanaciji, pa tudi pozivi k odstopu odgovornih. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija danes še vedno divja obsežen gozdni požar, ki se je od petkovega izbruha razširil že na več kot 13.600 hektarjev in zahteval prvo življenje. Župan okrožja Summerland, ki je eno najbolj prizadetih, je prebivalce opozoril, naj se pripravijo na najhujše. Slovenski atlet Lovro Mesec Košir je prvi dan 27. evropskega prvenstva v Birminghamu 46,66 sekunde dosegel 21. izid prvega kroga na 400 metrov. Izpadel je tudi Jan Vukovič, ki je imel s časom 1,47,80 na 800 metrov 25. izid med 30. uvrščenimi. Zala Istenič je prehitro startala v teku na 100 metrov in prejela rdeč karton. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
4: V poslu se ne zanašajte na srečo.
5: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
4: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
6: Kokos Agency.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
1: Podravje na moji dlani.
9: Le soline so ostale.
1: In dobra slovenska mu.

0: Radiu Ptuj.
1: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila, previdno tam, zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Če opazite še kaj, dobrodošli, da sveže informacije z prometa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
1: Tudi v Velenju 5 čez četrto. To so ljubezen, smeh, zanimivosti in odlična glasba, to je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v nov dan užitka, z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Danes pa je svetovni dan lenarjenja oziroma mednarodni dan lenobe in iskreno. Če bi lahko izbirala, bi ga praznovala nekje na ležalniku, brez budilke, brez urnika, brez vprašanj, ampak dobro, če že nismo na dopustu, kje piše, da pa moramo biti ves čas produktivni. Jaz mislim, da ni treba, da imamo vsak dan seznam 15 stvari, ki jih moramo narediti in sploh od danes ob tem prazniku. V ritmu pozitive dajemo dovoljenje, da je dovolj samo eno. Poslušanje odlične glasbe.

Malo Dalmacije, ker paše, ko je tak sonček, v ritmu pozitive jugo, ki nam ga je prinesel Marjan Ban. Skoraj 20 je čez četrtok, malo pa se nam pridruži divja roža. Ena tistih pesmi, pri katerih se zdi, da poslušaš kratko filmsko zgodbo. Nick Cave in Kylie Minogue pripovedujeta nenavadno temačno zgodbo o ljubezni, ki se konča precej drugače, kot bi si želeli. Na to pa preobrat in pesem, ki je postala hit iz animiranega filma. Udarno, energično. Če še niste ujeli tega refrena, Golden prihaja še pred pol peto v naš ritem, da bo vaš dan še lepši.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
0: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Dan Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Na Ptuju se jutri začenja Kino brez stropa. Vodja mestnega kina Ptuj, Nina Milošič.
2: Na dvorišču Ptujskega gradu vsak večer ob 20:30 čaka pa nas pester izbor filmov, takšnih večinoma optimističnih ali pa filmov, ki jih povezuje skupna tema upanje. Stopnine za filmske projekcije ni, dobrodošli pa so prostovoljni prispevki za BKT.
1: Še pove vodja mestnega kina Ptuj, Nina Milošič.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
4: Pogled v nebo.
5: Trenutno Polzela in Metlika 35 stopinj, Žužemberk, Velenje, Šmarje pri Jelšah in Vojnik 34, Pragersko 33 in Markovci 32. Jutri bo veliko sonca, vmes bo nekaj oblakov, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Zjutraj bo okoli 14, čez dan do 36, na Primorskem celo do 38. Sreda in četrtek bo sta malo prijaznejša z okoli 30 stopinjami, za vikend pa bo termometer spet pokazal več, zato izkoristimo jutra za vse, kar je treba postoriti zunaj. Popoldne pa si le privoščimo malo več počitka, sploh danes, ko je svetovni dan lenobe.
6: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
7: Dober dan na Radiu Ptuj.
5: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Zastoje pa so na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomirjem in na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Štajerska avtocesta bo zaprta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, proti Mariboru pa iz srede na četrtek. Med 22 in 5 uro zjutraj se bo to dogajalo. Obvoz pa bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
7: Bodimo varni.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
5: Pet je čez pol pete v ritmu pozitive in kaj je najbolje, ko so vsi na dopustu, ti pa delaš? Da imaš hladilnik čisto zase. Kar pomeni, hvala dragi sodelavci, ki ste pridno napolnili hladilnik svojo malico, na to pa pozabili na njo. Zaradi vas ne bom rabila v trgovino, mislim, da cel teden. Ker realno ne. Kdo se spomni za dva tedna nazaj, kaj si je dal hladilnik, preden je šel na dopust? Sej ne, šala. Nisem jaz takšna, da bi pojedla malico drugega. Ne. Imam pa malo lačne oči. Tako kot Eric Carmen. Z nami Hungry Eyes, zatem Alija Srce za srce in Kauma Lambada. Zdaj še povečamo užitek na ta ponedeljek.

Odlična lambada v ritmu pozitive, 15 do 5 v ritmu pozitive. Ne vem, ali obstaja kaj bolj romantičnega kot zvezdni utrinki. No, če te pri tem ne pojedo komarje, ne, to je tudi eno. Ampak dobro, letošnji avgust nam pripravlja še nekaj bolj posebnega in to že v tem tednu. V sredo, 12. avgusta, torej po jutrišnjem, bo luna zakrila velik del sonca in pri nas bomo videli precej izrazit delni sončni mrk. Torej, največji del mrka bo viden nekaj minut po 8. zvečer, najboljši razgled bo z odprtih krajev, kjer pogled sega proti zahodu in severozahodu in potem pride še lepši del. Najboljši del je to, da bo še isto noč na nebu na tisoče perzeidov. Ker bo to vrhunec, ki se zgodi, tako da lahko po mrku opazujemo še utrinke. Luna bo skoraj neopazna, nebo bo temnejše in zato bodo utrinki še lepše vidni. Samo eno pravilo je, če boste opazovali sončni mrk, v sonce ne glejte brez posebnih zaščitnih očal, navadna sončna očala žal niso dovolj. No, torej, to sredo si poiščemo dobro mesto, družbo in mogoče kako dejo za še večjo romantiko. No, za komarje pa tudi mogoče navohamo še kakšno rešitev.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Naftni derivati s torkom občutno cenejši. Poljska bo državljane o zletih lovcev opozarjala prek SMS sporočil. Vreme, jutri bo po večini sončno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Poljska bo odslej državljane o zletih lovskih letal v času ruskih napadov na Ukrajino obveščala tudi prek SMS sporočil, je povedala namestnica poljskega obrambnega ministra. Za to pa bo zadolžen Center za nacionalno varnost, ki je odgovoren predvsem za opozorila o neugodnih vremenskih razmerah. Odločitev je Varšava sprejela potem, ko je konec julija na Poljsko padla raketa. Kanadska letalska družba Porter Airlines je bila pred dnevi prisiljena odpovedati let v Toronto, ker se otrok na letalu ni hotel usesti in pripeti z varnostnim pasom. Vsi poskusi posadke in starša, da bi otroka pripeli, so bili po poročanju kanadskih medijev neuspešni. Preostali potniki so bili ob nemalo negodovanja premeščeni na let naslednji dan. Slovenski atlet Lovro Mesec Košir je prvi dan 27. evropskega prvenstva v Birminghamu 46,66 sekunde dosegel 21. izid prvega kroga na 400 metrov. Izpadel je tudi Jan Vukovič, ki je imel s časom 1,47,80 na 800 metrov 25. izid med 30. uvrščenimi. Zala Istenič je prehitro startala v teku na 100 metrov in prejela rdeč karton. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, piho bo vetro vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
4: Soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
7: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
6: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
8: Kokos Agency.
9: Dobar dan na Radiu Ptuj.
10: Promet je oviran na Podravski avtocesti proti Ptuju pred izvozom letališče Maribor zaradi prometne nesreče, previdno tam, zastoji pa so na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, proti Celju pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Zastoji prav tako na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Če opazite še kak radar ali zastoj, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
9: Bodimo varni.
10: Tudi v Novem mestu 5 minut čez peto. To so te pozitivne vibracije, ki jih širimo naokrog, in to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in kaj mi je pri ponedeljkih všeč. Zdaj zjutraj, ko sem se zbudila, mi ni bil ponedeljek najbolj všeč, ampak če se fokusiramo na to, kaj nam je všeč, ker smo v ritmu pozitive, ne? Je to to, da vsak ponedeljek lahko občutimo, da lahko naredimo nekaj drugače. Zdaj ni nujno, da se odločimo za kakšne večje spremembe in načrte, ampak mogoče samo ta ponedeljek nekomu povemo, da ga imamo radi, ali pa po službi namesto bi rekli, joj, nimam časa, pa utrujen sem, rečemo, veš kaj, danes pa grem, danes pa pridem, danes pa sem v akciji. In mi gremo zdaj naprej v novo akcijo, v novo glasbeno uro užitka.
9: Vedno v ritmu pozitive.

energija, obožujem rock and band. Res znajo pričarati občutek zabave in plesa in hitro se zgodi, da začneš pet zraven, čeprav mogoče potem ugotoviš, da tvoje besedilo ni enako originalu, ampak ok. Skoraj 20 je čez peto v ritmu pozitive, čez nekaj trenutkov pa prihaja še ena Tina.

Odlične. Kaj ima ljubezen s tem? Se je torej spraševala Tina, da je nastal eden izmed največjih hitov 80-ih? Verjetno ne bomo nikoli izvedeli, bomo pa ta hit slišali še pred pol šesto, zatem pa še malo romantike. Čitro plak.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Radio Ptuj, Podravje na moji dlani.

0: lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. V minulih dneh je na Kogo potekala slovesno odprtje muzeja na prostem viničarske hiše. Dogodek sta zaznamovala tudi projekcija filma o prikazu gradnje in ohranjanju zidalne dediščine ter odprtje fotografske razstave gradnja viničarske hiše skozi objektiv. Gre za enega ključnih mejnikov projekta Zgodbe časa odkane med vinograde, zidove in ljudi, ki ga občina Ormož izvaja v okviru strategije lokalnega razvoja las povezani med Dravo in Goricami za obdobje do leta 2027. Skupna vrednost operacije znaša dobrih 50 tisoč evrov.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Laško, Polzela in Metlika 35, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah, Trebnje 34, Slovenska Bistrica in Ptuj pa 33 stopinj. Jutri bo spet vroče, popoldne bodo ponekod nastale krajevne plohe in nevihte, zjutraj bo najmanj okoli 14, čez dan do 36 stopinj, sreda in četrtek bosta vroča samo do 30, konec tedna pa bo vročina spet narasla, tako da če ste tedni bolj utrujeni, rahlo tečni in vam je prav malo mar, če že tri dni niste posesali stanovanje. Niste krivi, ampak vročina. Vse je ok.
5: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
4: Promet je oviran na podravski avtocesti proti Ptuju pred izvozom letališče Maribor zaradi prometne nesreče strpno in previdno tam, zastoji pa še vedno ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če opazite še kak zastoj ali morda radar, pa javite na brezplačno 080-13-02. Strpno in previdno še naprej.
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Par minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive in če tudi se morda komu zdim prevelika za igranje z barbikami, no tole barbiko bi si pa res želela. Whitney Houston je dobila svojo Barbie podobo in res super so zadeli njenim vides iz 80-ih prav iz tega videospota. Lutka je oblečena v rožnato obleko, ima take velike pisane uhane, bele in modre salonerje z visoko peto, pa dolge, zelo kodraste lase s frufrujem, točno takšna, kot je bila Whitney v spotu I Wanna Dance With Somebody. Lutko so predstavili včeraj ob obletnici rojstva Whitney Houston, naslednje leto pa bo 40 let obeležila prav ta njena pesem. In se mi zdi res lepo, da so tako počastili njen prepoznavn slog, pa energijo in predvsem glas, ki še vedno živi med nami. In roko na srce, če znaš tako lepo peti kot Whitney, si absolutno zaslužiš

0: Pozitive, dobrih 15 manjka do šeste in prav simpatična slovenska zgodba se odvija. Jan Bertoncelj je iz Lego kot se stavil 3D zemljevid Slovenije, na njem pa najdemo vse od Blejskega jezera s cerkvico in miniaturno kremšnito, kako je ljubka zavideti, pa Triglav z Aljaževim stolpom, Sočo, Postojnsko jamo, najstarejšo vinsko trto, skratka, meni se zdi to res fascinantno, ampak da pa Slovenija postane pravi Lego set, pa Jan potrebuje 10.000 glasov podpore na platformi Lego Ideas. Torej, glasovanje je brezplačno, vzame sekundo 20, do zdaj je zbral skoraj 600 glasov, tako da, če vam je ideja všeč, poiščite projekt Slovenija Jana Bertonclja na Lego Ideas in mu namenite svoj glas, jaz sem svojega že oddala. Drugače pa naredite tako, da bo večer prijeten za vas, vaše bližnje. Če pa kaj ne gre, pa si samo zapojte s Tomažem, ki prihaja.
1: Vem, da danes bo srečen dan. To sem začutil že zjutraj.
0: Tako, to je dobra volja, ki jo slišimo v nadaljevanju. Prihaja še Nina Pušlar in Faith Hill. Vse to še pred šesto, da ostanemo v našem ritmu. Ritmu.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini. In to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršut

0: ali pokličite na 02-749-3282.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Glas regije izpostavljamo. V Juršincih ob prazniku podelili občinska priznanja. Najvišje srebrni grb prejel Franc Kump, kam bodo selili ormoške vrtove. Prebudi kurenta v sebi med najboljšimi turističnimi produkti v državi. Polne ulice kot ob žonglerski konvenciji si na Ptuju želijo tudi za rimske igre. Aluminij bi si po tekmi z nafto zaslužil kakšno točko več, menijo v Kidričevem. V prometni nesreči v Novi vasi pri Ptuju huje poškodovan motorist. Podrobneje. V Juršincih je bila v petek osrednja slovesnost ob 32. občinskem prazniku s podelitvijo občinskih priznanj. Prejemniki občinskih priznanj so Jani Herga, Tomaž Žnidarič, Stanislav Kolarič, Branko Kolarič, Kut doktorja Antona Slodnjaka Juršinci, Lovska družina Juršinci, Ribiško društvo Juršinci, Strelsko društvo Juršinci, Kulturno-športno društvo Kukava 99, Grunt, Silva Majcen in Zlate odličnjaki osnovne šole Juršinci ter Zlati maturanti. Zahvale so prejeli Viljem Mar, Ida Berlak, Silva Kosec in Boris Jerenec. Prejemniki bronastega grba so Roman Plohl za dolgoletno aktivno delo v kulturnem društvu Hlaponci in v vaškem odboru, Srečko Gomilšak za izjemne dosežke na področju športa in promocije občine Juršinci ter Jožef Kvar za aktivno in požrtvovalno delo društva upokojencev Juršinci. Prejemnik srebrnega grba je za dolgoletno aktivno delovanje na področju društvenega življenja po občini Franc Kump. Občina Ormož v Skolibrovi ulici v centru mesta načrtuje nove parkirne površine, kar pomeni, da bodo morali umakniti vrtove, ki jih je občina že odkupila, ki je predvidena nova lokacija, pove župan Daniel Vrbnjak.
4: Vrtove imamo eno lokacijo ob same Dolge lese, tam smo že zemljišče odkupili, tam se dogovarjamo tudi okrog enega projekta, tako da bi res lahko vzorčno zadevo uredili, to se pravi, da ne bi bili samo vrtovi kot vrtovi, ampak bi tudi rekel določene stavbe za odlaganje orodja in tako naprej lahko tam spostavili, tako da malo širše razmišljamo, kjer bi res lahko ponudili vrtove javnosti, da bi se tudi tam svoje pridelke nekako pridelovali.
3: Na območju sedanjih vrtov so predvidena zelena parkirišča, ki bodo namenjena stanovalcem Skolibrove ulice. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je izbralo 10 najboljših turističnih produktov, ki predstavljajo primere inovativnih, trajnostnih in kakovostnih doživeti, hkrati pa prispevajo k razvoju slovenskega turizma z višjo dodano vrednostjo. Mednje so uvrstili tudi ptujskega, vodeno doživetje prebudi kurenta v sebi. Izbor najboljših turističnih produktov je nastal po zaključku cikla sofinanciranja investicij v javno turistično infrastrukturo v slovenskih občinah, so sporočili iz javnega zavoda Ptuj. Ptuj bodo čez slaba dva tedna preplavili Rimljani, saj bodo potekale 19. rimske igre. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
5: Pod vtisom dogajanja, ko so ulice polne, si seveda želimo, da bo tako tudi, ko začenjamo z rimskimi igrami. Zagotovo je že tradicija rimskih iger v bistvu sama po sebi dovolj zgovorna, da bo privabila obiskovalce v mesto. Povorka rimska in vse, kar temu sledi, bo zagotovo zanimiva za naše obiskovalce. Zdaj, ko se Ptuj res postavlja na svetovne zemljevide, verjamem, da bo še kak obiskovalec iz tujine več, kar bo seveda pomagalo pri tej turistični prepoznavnosti ali potem turističnem momentu našega mesta.
3: Pred rimskimi igrami pravi ptujska županja. Mestni kino Ptuj skupaj s pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož tudi letos na dvorišču Ptujskega gradu organizira kino brez stropa. Od jutri do nedelje vsak večer ob 20:30.
6: Čaka pa nas pester izbor filmov, takšnih večinoma optimističnih ali pa filmov, ki jih povezuje skupna tema upanje. Stopnine za filmske projekcije ni, dobrodošli pa so prostovoljni prispevki za Bečka Teja.
3: Pove vodja mestnega kina Ptuj Nina Milošič. Nogometaši Aluminija in Nafte so se v četrtem krogu prve lige Telemachu včeraj v Kidričevem razšli z neodločenim izidom 1-1. Aluminij je s tem osvojil eno točko. Trener Jura Arsič.
7: Jaz mislim, da smo vsi zaslužili več, glede na to, da smo tri četrtine tekme oddelali res dobro, bili taki, kot želimo biti, zabili, imeli dve stativi, imeli še kup nekih situacij, nasprotnika ni bilo nikjer in potem neka čudna situacija, ki je obrnila tok tekme oziroma našo vibracijo, našo energijo, posledično smo začeli gubiti glavo, s tem run and gun, zgubili formacijo, nepravilne odločitve v kritičnih conah posameznikov, nerazumljivo, bodi si plot utrujenosti fizične ali česa drugega, to bomo raziskali. Vsekakor moramo biti zadovoljni, pokazali smo več od ekipe Nafte, na koncu pa trpeli, tako da pika je ok, tri bi bile super, ampak čisto ok.
3: Aluminij bo v nedeljo gostoval pri Radomljah. Poročali smo o prometni nesreči, ki se je včeraj pozno popoldne pripetila v Novi vasi pri Ptuju, kjer sta trčila osebno vozilo in motorno kolo. Po informacijah policistov je do nesreče po prvih ugotovitvah prišlo zaradi nepravilnega premika voznika osebnega avtomobila. Motorist je bil v prometni nesreči huje telesno poškodovan. Policisti prometno nesrečo obravnavajo kot sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, so sporočili z policijske uprave Maribor. To je bil Glas regije. Prijeten preostanek ponedeljka vam želim, Anemari Kekec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija jutri 11. avgusta za občinsko organizacijo Rdečega križa Hajdina ter za zaposlene v Perutnini Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Sedeminpetdeseti Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Domači obrazi.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Marija Slodnjak. Danes v oddaji Domači obrazi gostimo človeka, ki je velik del svojega življenja posvetil delo za ljudi in domači kraj. Franc Kump iz Senčaka pri Juršincih je dolgoletni prostovolec, aktiven v številni društvi, predsednik Župnijske Karitas in človek, ki mu pomoč sočloveku pomeni način življenja. Za svoje delo je prejel srebrni grb občine Juršinci. Franc, kako se spominjate vi svojega otroštva in odraščanja v Senčaku? Takrat je bil Senčak v drugi občini, kot je sedaj, ne?
2: To bilo nas je 5 otrok, sem najstarši med njimi. Živeli smo pač tak bolj revno življenje, ne? Nismo imeli nekega razkošnja, da bi, rečemo, to bilo ne vem kaj, ne? Smo pa se preživljali s tem delom doma, ne? In tako kole. Osnovno šolo sem obiskal pri Mali Nedelje, ki smo hodili tote del Mala Nedelja v šolo, bolj pa je življenje pač tako naneslo, da sem prišel v občino Juršnice.
1: Kdo vam je prizgojil te vrednote prostovoljstva in pomoči ljudem?
2: To se je kar samo pojavilo enkrat tako, da nisem bil nekaj v takih družbah, samo sem pa prestopil vse posodek na pomoč. Ne.
1: Se spomnite, kdaj ste prvič nekako začeli se aktivneje vključevati v delo društev in komu ste najprej pomagali?
2: Jaz sem pomagal najprej vsem okrog sebe, ne, ki smo, rečemo, bili skupaj, da je kar kako pomoč robo, sem vse posluh se priključil, nisem hodil neka redna služba in cajt, pol pa smo to eden drugemu pomagali in hodili sem pa tja, ne. Pol pa tuh cajtomo na nas se cajt, ne, in tako da vidiš, da te ljudje spremajo, da te ljudje malo spoštujajo pol, ne, in to tako nanese tisto svojo dejanje.
1: Že vrsto let vodite Župnijski Karitas. Kaj vam pomeni delo z ljudmi v stiski na vasi? Zakaj je pomemben Karitas v takšni občini, kot je Juršinci?
2: V občini Juršinci jaz vodim zdaj Karitas od leta 2010. Ne. In to, da je mi to pomembno delo vidim s tem, da pač hrano, ki jo dobimo iz Evropske unije, to reče Evropska unija, jo pač razdeliš tistim, ki vidiš, da so najbolj potrebni. Tam, kjer je malo več otrok, da tam malo pripomoreš pri tej dejavnosti. In zelo mi je čas, da te tudi vsi spremejo kot takega človeka. Ne.
1: Katere zgodbe ljudi so se vas vseh tih letih najbolj dotaknile?
2: Je v naši občini nekaj takih, da so te pomoči res potrebne in v veliko veselje mi je tam, kjer prinesemo mi te pakete, kjer tu mi pripeljamo, da te lepo spremajo in se ti lepo dohvalijo.
1: So potrebe po teh prehrambenih paketih večje?
2: Ni potreb takih velikanskih, bolj bi bilo, če bi lahko in nudo družbena dogodevščina, da bi se malo imel več časa pomenti z njimi in malo ostati. Je pa mu tudi lepo in presrčno, če mu ti paket prineseš. Ne? In mi letno razdelimo v Karitasi približno do 240 paketov. Ne?
1: Pravite, da veliko pomeni predvsem verjetno starejšim, če pridete na obisk, se z njimi pogovarjate. Je veliko ljudi osamljeni?
2: Ja, kar precej je ostavljeni, ker mladi so po službah in starejši so sami doma in tisto družba manjka. Ne, in da so kar veseli, če ti prideš, pa da mu nekaj preneseš, pa da imaš ti čas, da za 5-10 minut malo z njim pomeniš nekaj, ne, in da se malo z njim podružiš. Ne.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: U današnjoj oddaji Domači obrazi gostimo Franca Kumpa iz Senčeka pri Juršinci. 16 let ste bili predsednik vaškega odbora. Na kaj ste najbolj ponosni iz tega obdobja?
2: Z tega obdobja pa sem ponosen, da so ljudje v redu sodelovali in da smo se kar v redu razumeli in kar nekaj prireditev pri Senčeku naredili, ne, in pripravili postavitve klopotcev, pa tako delovne akcije, pa razne stvari.
1: Sodelovali ste pri številnih obnovah kapel, cerkve in drugih objektov. Kateri projekt vam je ostal najbolj spominom?
2: Najbolj spominom je ostal projekt obnova cerkve. Tam, kjer smo res kar veliko naredili, sem kar prosto volil dobrih 700 ur svojega dela. In tako da ti kar ostane nekaj spomine. Ne?
1: Kaj vse pa ste postorili?
2: Zelo v spominu ostalo izkupovanje tega vsega dela, kaj smo prenaredili.
1: V bistvu ste morali drenažo urediti, ne, okrog cerkve in, v bistvu, in tudi odbiti zid zonanje, ne?
2: Prvo smo delali drenažo okrog cerkve, pol smo znotraj vse izkupovali, ne, in da je kar bilo enih zanimivih del. Ne.
1: Je veliko kapel v vaši občini?
2: Je jih kar precej, samo kdaj pa so bile postavljene kapele ob kakih priložnosti, pa ne bi vedel razložiti, ker obnovil sem kapel kar nekaj, tak bolj tudi v pomoči. Najbolj pa sem obnovili kapelo na Gomile pri razglednem stolpu, tisto pa je pod občino Tomaž. In tisto so postavili bojev spomin na neko kugo, ki je bila na Gomile tisto krat.
1: Seveda ste sodelovali tudi pri turističnem društvu, ne, vsa leta. Na Gomili imate lep razgledni stolp. Mogoče je zdaj poleti, ko je vreme idealno, je veliko obiskovalcev in kaj lahko vidimo iz tega stolpa?
2: Ja, je kar nekaj obiskovalcev tega, ki prihajajo iz bioterm gor na sprehoda, na razgleda. Vidi pa se z tega stolpa kar precej okrog po Slovenskih goricah do Mačarske meje, vse kar precej.
1: Je pomembno, da imate to vrstna društva tudi kot so turistično društvo, da ponesete vaše kraje tudi po drugih delih občine in pa tudi izven občine?
2: Ja, je kar precej pomembno to, ne, da se malo turizem razvija in da se razgleda malo okrog, ne, in da se vidi, da se tudi nekaj izven občine, središča, tudi izven vasi nekaj dogaja nekaj. Ne.
1: Dodaja Franc Kump, ki pa je kljub svoji nežni naravi več let že tudi član lovske družine Juršinci. Veliko zanimivega nam bo povedal tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Domači obrazi.

0: Domaći obrazi.
1: Naš gost u daji Domaći obrazi je Franc Kump, ki je za svoje delo letos prejel srebrni grb občine Juršinci. Kako pa se je prostovoljstvo skozi leta spreminjalo, kako ga vi doživljate?
2: Prostovoljstvo čez leta se kar precej spremenja. Kot jaz vidim to, da je starši si, bi ti rad pomogal, več je mladih, nimajo nekaj posluha, tako da bi, rečemo, bili za pomoč ali pa kaj, da vidiš, da je, so ljudje bolj se začeli nekako samozavestno za sebe obračati, ni pa posluha za druge dosti.
1: Torej, med mladimi ni interesa, da bi se vključevali v delo društev ali imajo drugačen pristop in način dela?
2: Zelo malo je mladih, ki bi se vključevali v prostovoljna dela in v kakva društva, ker enostavno nimajo interesa. Nimajo vidijo, oni samo svojo drugo drugačno življenje, kot smo ga imeli mi.
1: Franc, kaj pa je po vašem mnenju največje bogatstvo občine Juršinci?
2: Občine Juršinci je največje bogatstvo to, da si zadovoljen v občini in da si zadovoljen s temi ljudmi, ki občine vodijo, da te spremejo takega kot si.
1: Prejeli ste srebrni grb občine Juršinci. Kaj vam osebno pomeni to priznanje?
2: Meni je to priznanje osebno veliko presenečenje, ker sploh si nisem predstavljal, da bom kdaj kaj takega dobil.
1: Kakšno sporočilo pa bi radi namenili mlajšim generacijam?
2: Sporočil bi to, da to nič ni slabega, če ti nekomu nekaj pomagaš in da se nekaj vključiš, ki še imaš stalno za dosto prostega časa za sebe in za druge dejavnosti.
1: Franc,

0: Če bi lahko svojo življenjsko vodilo strnili, bi en stavek, kakšen bi bil?
1: Jaz sem zelo zadovoljen s tem, kaj ustvarjam in pričakujem, da bi drugi še malo pripomogli in prisluhnili temu delu.
0: Torej, načrtov ne zmanjkuje?
1: Ne, načrtov mi ne zmanjka.
0: Mogoče, kateri je tistih, ki bo sledil kmalu?
1: Zdaj, trenutno nimam nekaj takih načrtov, izdelujem igrala za otroke gori pred turističnim domom.
0: Tudi za najmlajše ste pomislili, to so lesena igrala?
1: Lesena igrala izdelujem, ja.
0: Kje ste dobili ta navdih, da tudi mladim približate mogoče nekaj tistega, kar ste vi imeli, ne, včasih?
1: Niti nisem dobil tega navdiha nekaj, mene je to samo presenetilo, da je prejšnji lastnik turističnega doma, gostilna, ki je imel, tista igrala spravo in utojil, pa smo se izmislili, da bomo naredili novo.
0: Komu pa bi se radi zahvalili ob tem, ko ste prejeli priznanje?
1: Zahvalil bi se vsem sodelavcem, ki delamo skupaj in posebno gospodu županu.
0: Je še zelo ganjen povedal prostovolec Franc Kump iz Senčaka, ki je prejel srebrni grb občine Juršenci za oddajo Domači obrazi. Pripravila sem jo Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na naši spletni strani.
2: Domači obrazi. Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
3: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Superfinale podpirajo Silkem, Mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
4: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2 749 32 82.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Nekaj podarkov o novicah iz Podravja. V občini Dornava so pošto omejili le na nekaj ur. Glavna vzroka za finančne težave ptujske bolnice je izpad dela zaradi gradnje novega operacijskega bloka in rastoči stroški. Na Ptuju sklenili Evropsko žonglersko konvencijo. Aluminij doma z nafto neodločeno. Podrobneje. V občini Dornava iščejo novega najemnika za izvajanje poštnih storitev. Župan Milan Šilak pojasni.
2: Pogovori potekajo, je pa res, da nimamo več najemnika pošte, ki je bilo privatno podjetje. Obratovanje pošte je sedaj prevzela Pošta Slovenije. Je pa res tudi, da so skladno z potrebami oziroma s frekvenco obiskovalcev spremenili tudi delovni čas in sicer skrajšali so ga na par ur dnevno. Zagotavljajo pa, da bodo s tem uspeli zagotoviti vse storitve nemoteno za občane.
1: Je pojasnil Milan Šilak, župan občine Dornava. Splošna bolnišnica Ptuj je v prvem polletju letošnjega leta ustvarila 1,38 milijona evrov primankljaja, potem ko je v prvih petih mesecih minus znašel 1,7 milijona evrov. Glavna vzroka za te finančne težave sta izpad dela zaradi gradnje novega operacijskega bloka in rastoči stroški, direktorica Anica Užmah.
3: Je pa tudi na stroškovni strani precej povišene stroško, predvsem na področju plač, ki pa niso zajete v ceni zdravstvene storitve. Pričakujemo, da bo tu prišlo do kakih popravkov cen. Po uredbi v letu 2026 je kar precej sprememb glede plačila in je precej programov plačanih do realizacije ali pa do lanskoletnega preseganja. Se pravi, do lanskoletne realizacije ni več plačano vse po realizaciji, kar je pa še dodatna omejitev, ki jo bomo sicer beležili bolj posledice tega proti koncu leta. Zdaj smo šele na sredini leta.
1: Je še pojasnila direktorica ptujske bolnišnice. Po tednu dni nepozabnih doživeti se na Ptuju v soboto končala Evropska žonglerska konvencija. Ptuj je v nekaj dneh gostil več tisoč obiskovalcev, umetnikov in ljubiteljev cirkuških veščin iz 54 držav sveta ter s tem znova dokazal, da zna biti odprto, gostoljubno in živahno prizorišče mednarodnih dogodkov. So ob zaključku konvencije zapisali v mestni občini Ptuj. Zadnji dan sta zaznamovala teh žonglerjev in povorka udeležencev po starem mestnem jedru. V nedeljo ob 18:20 minut sta v Novi Vasi pri Ptuju trčila osebno vozilo in motorno kolo. Posredovali so ptujski gasilci, ki so nudili pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev, ki so poškodovano osebo odpeljali v ptujsko bolnišnico. Nogometaši Aluminija in Nafte so se v četrtem krogu prve lige Telemach včeraj v Kidričevem razšli z neodločenim izidom 1-1. Aluminij bo v nedeljo gostoval pri Radomljah, Nafta pa bo dan prej gostila Celje. Spremljali ste novice iz Podravja, z vami sem bila Anne-Marie Kekec, ki vam želim lep preostanek današnjega dne.

0: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Spoštujemo tradicijo.
1: Za vas pripravljamo najstarejši festival domače glasbe Slovenije.
0: Že 5 desetletij.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Glas regije izpostavljamo. V Juršincih ob prazniku podelili občinska priznanja. Najvišje srebrni grb prejel Franc Kump, kam bodo selili ormoške vrtove. Prebudi kurenta v sebi med najboljšimi turističnimi produkti v državi. Polne ulice kot ob žonglerski konvenciji si na Ptuju želijo tudi za rimske igre. Aluminij bi si po tekmi z nafto zaslužil kakšno točko več, menijo v Kidričevem. V prometni nesreči v Novi vasi pri Ptuju huje poškodovan motorist. Podrobneje. V Juršincih je bila v petek osrednja slovesnost ob 32. občinskem prazniku s podelitvijo občinskih priznanj. Prejemniki občinskih priznanj so Jani Herga, Tomaž Žnidarič, Stanislav Kolarič, Branko Kolarič, kut doktorja Antona Slodnjaka Juršinci, lovska družina Juršinci, ribiško društvo Juršinci, strelsko društvo Juršinci, kulturno-športno društvo Kukava 99, Grund, Silba Majcen in zlate odličnjaki osnovne šole Juršinci ter zlati maturant. Zahvale so prejeli Vilem Mar, Ida Berlak, Silva Kosec in Boris Jerenec. Prejemniki bronastega grba so Roman Plohl za dolgoletno aktivno delo v kulturnem društvu Hlaponci in v vaškem odboru, Srečko Gomilšak za izjemne dosežke na področju športa in promocije občine Juršinci ter Jožef Kvar za aktivno in požrtvovalno delo društva upokojencev Juršinci. Prejemnik srebrnega grba je za dolgoletno aktivno delovanje na področju društva življenja po občini Franc Kump. Občina Ormož v Skolibrovi ulici v centru mesta načrtuje nove parkirne površine, kar pomeni, da bodo morali umakniti vrtove, ki jih je občina že odkupila, ki je predvidena nova lokacija, pove župan Daniel Vrgnjak.
3: Vrtove imamo eno lokacijo ob sami Dolgi lese, tam smo že zemljišče odkupili, tam se dogovarjamo tudi okrog enega projekta, tako da bi res lahko vzorčno zadevo uredili, to se pravi, da ne bi bili samo vrtovi kot vrtovi, ampak bi tudi brego določene stavbe za odlaganje orodja in tako naprej lahko tam spostavili, tako da malo širše razmišljamo, kjer bi res lahko ponudili vrtove javnosti, da bi se tudi tam svoje pridelke nekako pridelovali.
2: Na območju sedanjih vrtov so predvidena zelena parkirišča, ki bodo namenjena stanovalcem z Kolibrove ulice. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je izbralo 10 najboljših turističnih produktov, ki predstavljajo primere inovativnih, trajnostnih in kakovostnih doživetij, hkrati pa prispevajo k razvoju slovenskega turizma z višjo dodano vrednostjo. Mednje so uvrstili tudi ptujskega, vodeno doživetje prebudi kurenta v sebi. Izbor najboljših turističnih produktov je nastal po zaključku cikla sofinanciranja investicij v javno turistično infrastrukturo v slovenskih občinah, so sporočili iz javnega zavoda Ptuj. Ptuj bodo čez slaba dva tedna preplavili Rimljani, saj bodo potekale 19. rimske igre. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
4: Pod vtisom dogajanja, ko so ulice polne, si seveda želimo, da bo tako tudi, ko začenjamo z rimskimi igrami. Zagotovo je že tradicija rimskih iger v bistvu samo po sebi dovolj zgovorna, da bo privabila obiskovalce v mesto. Povorka rimska in vse, kar temu sledi, bo zagotovo zanimiva za naše obiskovalce. Zdaj, ko se Ptuj res postavlja na svetovne zemljevide, verjamem, da bo še kak obiskovalec iz tujine več, kar bo seveda pomagalo pri tej turistični prepoznavnosti ali potem turističnem momentu našega mesta.
2: Pred rimskimi igrami pravi ptujska županja. Mestni kino Ptuj skupaj s pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož tudi letos na dvorišču Ptujskega gradu organizira kino brez stropa. Od jutri do nedelje vsak večer ob 20:30.
5: Čaka pa nas pester izbor filmov, takšnih večinoma optimističnih ali pa filmov, ki jih povezuje skupna tema upanje. Stopnine za filmske projekcije ni, dobrodošli pa so prostovoljni prispevki za Bečka Teja.
2: Pove vodja mestnega kina Ptuj Nina Milošič. Nogometaši Aluminija in Nafte so se v četrtem krogu prve lige Telemachu včeraj v Kidričevem razšli z neodločenim izidom 1-1. Aluminij je s tem osvojil eno točko. Trener Jura Arsič.
6: Jaz mislim, da smo vsi zaslužili več, glede na to, da smo tri četrtine tekme oddelali res dobro, bili taki, kot želimo biti, zabili, imeli dve stativi, imeli še kup nekih situacij, nasprotnika ni bilo nikjer in potem neka čudna situacija, ki je obrnila tok tekme oziroma našo vibracijo, našo energijo, posledično smo začeli gubiti glavo, s tem run and gun, zgubili formacijo, nepravilne odločitve v kritičnih conah posameznikov, nerazumljivo, bodi si plot utrujenosti fizične ali česa drugega, to bomo raziskali. Vsekakor moramo biti zadovoljni, pokazali smo več od ekipe Nafte, na koncu pa trpeli, tako da pika je ok, tri bi bile super, ampak čisto ok.
2: Aluminij bo v nedeljo gostoval pri Radomljah. Poročali smo o prometni nesreči, ki se je včeraj pozno popoldne pripetila v Novi vasi pri Ptuju, kjer sta trčila osebno vozilo in motorno kolo. Po informacijah policistov je do nesreče po prvih ugotovitvah prišlo zaradi nepravilnega premika voznika osebnega avtomobila. Motorist je bil v prometni nesreči huje telesno poškodovan. Policisti prometno nesrečo obravnavajo kot sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, so sporočili z policijske uprave Maribor. To je bil Glas regije. Prijeten preostanek ponedeljka vam želim, Ane Marie Kekec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.